0: zgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so navedli na KPK. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Metropolis.
2: Živijo v novem Metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla so vaša dva vodiča. Slabo se vam piše, ampak vseeno gremo posaj v lepo mesto. Gremo v znano mesto v Črni Gori, imenuje se Kotor. Nahaja se na skrajnem vzhodnem delu zaliva Voke Kotorske, mesto je bilo pa prvič omenjeno v drugem stoletju pred našim štetjem. Kasneje so ga naseljevali grški in rimski naseljenci, je pa Kotor danes predvsem turistično mesto, zaradi izredne srednjeveške dediščine pa je vključeno tudi v UNESCO-vo zaščito. Stari del mesta s sredozemskim pristaniščem je obdan z impresivnim in dobro ohranjenim mestnim obzidjem, poleg tega pa Kotor privablja številne turiste tudi z

Je bilo to že v času pred Homerjem. V njem so bivali tako Grki kot Rimljani, v svoji zgodovini pa je zamenjal tudi veliko oblasti. Bili so tam Bizanci, Srbije, Avstrijci, Benečani, Rusi in Francozi. V začetku 20. stoletja pripadajo Jugoslaviji, po razpadu pa uradno postal črnogorski. Glavne atrakcije so seveda Staro mesto, jedro je najbolj zanimiv del Kotorja, že sam po sebi predstavlja kotorsko zgodovino, kulturo in tradicijo, zanj so značilne ozke uličice, trg in tržnice, največji trg je recimo trg od Oružja, v Staro mestno jedro vodijo tri slikovita mestna vrata. Katedrala svetega Trifuna se nahaja v Starem mestnem jedru, prvič je bila postavljena v 11. stoletju, nato pa nekajkrat obnovljena po potresih. Stil katedrale je romansko-gotski. Zanimiva je tudi cerkev svetega Nikolaja, največja pravoslavna cerkev v mestu je to. Muzej pomorstva pa posega v zgodovino kotorskega pomorstva in predstavljeni so najslavnejši mornari ter njihovi uspehi in prav tako muzej ponuja veliko razstavnih eksponatov. Eden izmed dveh otokov sredi boko Kotorskega zaliva pa je gospa od Škrpjela. Zagotovo je zanimiv za videti, ker tam gor stoji tudi istoimenska cerkev, ki hrani veliko dragocenih kiparskih del. Od muzejev pa, poleg muzeja pomorstva, omenimo še muzej mačk. Tam se nahaja zbirka razglednic, znamk, posterjev in slik z motivi mačk iz starih časov. Zgodovinski arhiv mesta Kotor je pa še en muzej, kjer se najde praktično vse zgodovinsko-politične zapise mesta Kotor. Zanimivi so predvsem zato, ker je mesto zamenjalo toliko vladarjev. Od skritih izletov v okoliško destinacijo pa recimo Budva, ne, je ena bolj znani destinacija Mediterana, sicer aktualci zelo dobro veste, smo šli skupaj tja. Podgorica je glavno mesto Črne gore in se stalno razvija in ni daleč. Njegošev mavzolej Lovčen je pa na gori v znanem Črnogorskem nacionalnem parku. Postavljen je v spomin nekdanjemu vladarju in tudi pesniku, iz mavzoleja pa je ob jasnem vremenu mogoče videti večino teritorija Črne gore, do vrha vodi 461 stopnic. No, kakšno imajo vreme in kakšno imajo kaj hrano v Kotorju, pa takoj po glasbeni prekinitvi. Tomaž, Vega. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, mi smo nazaj v Črni gori, smo v Kotorju, ki ima kot večina države Črne gore mediteransko klimo. To pomeni mile zime in vroča poletja. Najbolj primeren čas za obisk je tam od maja do oktobra, po zim boljš, da ne hodite tja. Od hrane pa obstaja veliko restauracij in gostiln, ki imajo zelo pestro domačo hrano. Za mestnimi zidovi recimo lahko obišete tudi tržnico, ta ima pestro izbiro hrane, ulične hrane po ugodnih cenah. Vsekakor so pa cene za mestnimi zidovi nižje tudi v restauracijah v primerjavi s ponudbo hrane v strogem centru. Imate pa tam nekaj za tiste, ki imate zelo radi sendviče, recimo La Pasteria, Forza je pa popoln cilj za pokosilo za tiste, ki ste nori na cukr. Cesarica je gostilna, ki ima bolj tradicionalno dalmatinsko hrano, med 5 in 15 evrov je pa cena obroka, tako da ni pretirano drago. Od pijače, tako kot za hrano, najbolj primeren je obisk starega dela mesta, z užitkom lahko spijete tudi dober espresso in to prav v bližini mestnih zidov, velike barov. Če vam pa zapaše kaj močnejšega po obroku, pa ne smete spustiti rakije. Po celotnem starem mestu Kotorja se najdejo manjše trgovinice, ki ponujejo spominke, tako da za nakupovanje je tam kar neke možnosti. Lokalne umetnine in osnovna živila se dobijo praktično posod v bližini starega mestnega jedra, se pa nahaja trgovski center Kamelija, ki ponuja večjo izbiro živil in nekaj trgovin z oblačili. V primeru, da si želite večjih nakupov, ki potem še tam en trgovski center, ampak verjetno na otešli zaradi tega tja. Verjetno vas bolj tja vleče, kaj pa stvem, kakšno druženje ob festivalih. Tradicionalni zimski karneval poteka februarja vsako leto, je pa zelo podoben našemu pustu. Ljudje v maskah hodijo po ulicah, zabavajo mimoidoče, skratka luštanje. Dnevi glasbe Dom Branko je dogodek, ki poteka v avgustu. Posvečen je glasbi in uživa se v več koncertih najboljših svetovnih glasbenih umetnikov. Kotorski festival gledališča poteka vsako leto julija, umetniki iz celega sveta pridejo, igralske skupine imajo predstave. Noč Boke je pa eden izmed dogodkov, zaradi katerega je mesto Kotor postalo sploh tako znano. Gre za dogodek, kjer je umetniško poslikajo in dekorirajo več bark, zasidrajo jih v zaliv starega mesta in poleg tega barkam dodajo še svetlobne učinke in noro lušten zgleda zvečer. Mednarodna moda je dogodek, ki je nameden seveda modnim navdušencem. Na dvodnevnem dogodku se po prvi sprehod večina modnih kreacij znanih modnih oblikovalcev tiste sezone. Kostanjade je seveda festival posvečen kostanju, ponuja pa izdelke iz kostanja, sam kostan in veliko kulinarični doživeti slano, sladko, vse se najde. Kdaj poteka rokovski festival, pa vam povem po mogoč pa glih kaj rokovskega. Zdaj le Tomaš, ha?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Mi smo nazaj v Kotorju, hodimo skozi festivale, ki se dogajajo preko celega leta, no in Sea Rock festival je glasbeni festival za rockerje, ki poteka dva dneva v Kotorju, na odrih je že večino svetovnih rock glasbenikov gostil, ponovadi pa poteka poleti. Praznik Kamilice pa poteka tradicionalno en mesec, predstavljena je Kamilica na 1001 način, delavnice potekajo pa kulturni program posvečen Kamilicam, se pa tradicionalno konča s plesom in izborom kraljice Kamelije. Ja, med marcem in aprilom, torej ljubitelji kameličnega čaja ne smete manjkati v Črni gori. Sicer je pa uradni jezik v državi srbščina. Veliko turističnih delavcev govori tudi ruski in angleški jezik, tako da v Kotorju ne bi smel biti problem se sporazumevati. Imajo 5 osnovnih šol, gimnazijo, srednjo pomorsko šolo, srednjo glasbeno, fakulteto za turizem in za pomorstvo. Kar se pa varnosti tiče, je na splošno varna destinacija Kotor. No, svetuje se pač malo več previdnosti na posebnih, bolj odročnih mestih. In na koncu še par hitrih. Smo bili v Kotorju, v Črni gori. Glavno mesto Črne gore je Podgorica, denarna valuta je evro, število prebivalcev dobrih 600 tisoč. Če kličete v Črno goro, vtipkate +382, telefon za nujno pomoč imajo 112, velikost države 13.812 kvadratnih kilometrov. Se pravi bi bilo tudi za naju s Tomažem plac. Do naslednjič pa mogoče tudi mi dvotje skočva. Fajn se mejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Vreme. Danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalnih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higijenskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. V Grčiji se število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

prava globoka noć tukaj. Dobro jutro, družba, ure 3 zjutraj. Če ste v nočni izmeni ali pa za volanom, kapo dol, najtežji del noči je skoraj da že za nami, tako da prebudite se ob najboljših melodijah na aktualu, ki vas varujejo pred zaspano nočjo.

Ekstazi, dobro jutro, družba. Ja, zdaj je čas, ko zna utrujenost najbolj pritisniti. Ampak brez panike. Na aktualu imamo najboljše zdravilo in to so odmerki pozitivne energije in pa nostalgije, ki vas zanesljivo držijo po konci. Tako da, dejte držati, jutro je vsak trenutek bližje.

Na ljubavi pravi Davor Adolfi, Latino. Pa se sprašujejo, kde si bila celo noč? Pa se še ni petkov večer. Dobro jutro.

0: Aktual Kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Volim barabu, moju budalo. Dobro jutro, družba, počasi se bližamo o 4. uri zjutraj, ko se noč počasi prevesi v zgodnje jutro in prvi svit ni več daleč, tako da hvala, ker delite te tihe ure z nami, ostanite v naši družbi še naprej. Jaz bom poskrbela za dobro glasbo, v naslednji uri pa bo že čas za športne novice. Športno jutro.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Vreme. Danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higijenskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. V Grči se število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Bila 4, dobro jutro vsem zgodnim pticam, nočnim voznikom in športnim navdušencem. Čas je za pravo dozo energije, svežih rezultatov in pa tudi dobre glasbe. Tole je športno jutro, dragi aktualci, te Arlicam z vami, pa.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Sata, ki jo bosta poslovneža Josh Kunšter in Bob Iger odštela za košarkarski klub Los Angeles Lakers, je rekordna v zgodovini športa. Posel še čaka na odobritev lige NBA, stojita pa za novim biolično zlatim imperijem, bogastvi izgrajeni na zelo različna načina. Na eni strani je tvegani kapital, na drugi pa zabaviščna industrija.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Zagreb bo dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki. Danes so najprej na vrsti telovatke. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo tudi pet Slovenk. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj 8. finale na evropskih prvenstvih.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Slovenska atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v finalu troskoka osvojila 10. mesto s 13,87 metri. Nastop v finalu je začel branilec naslova metu diska Kristjan Čep.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Danes bo jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj. Najvišja temperatura bo 35 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živjo ekstra, par skrivnosti imam sam ne jih naprej povedat. Dino Merlin pravi, da piše pesmi svojih travm. Katarina Mala namesto v veliki hiši raje živi kar v stanovanju. Kaj namesto kave pije Nuša Derenda? No, Ariana Grande pa toži neznance.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Priljubljeni glasbenik Dino Merlin je razkril, kako se pripravlja na velike nastope. Čeprav je na odru videti samozavesten, priznava, da tudi sam čuti posebno tremo. Spi bolj malo, trudi se jest manj hrane in pit več vode. Tako je pred velikimi dogodki, še posebej poleti. Obstaja tista pozitivna trema, ki je potrebna, da se zgodi vse lepo. Njegovo ustvarjanje pa pogosto izhaja iz osebnih izkušenj, tudi tistih bolj bolečih. Vse pesmi ustvarja iz svojih travm, pravi, iz situacij, ki jih je doživel in za katere bi si včasih raje želel, da jih sploh ne bi.

0: Ja, bom pa povedal. A gre z mano v kino? Igra Jean-Claude Van Damme?
1: Ja.
2: To je Ekstra na Kumu.
3: Pevka in voditeljica Katarina Mala je odraščala v veliki hiši, kljub temu pa zdaj z družino živi v stanovanju. Njen partner, ki je Britanec, že od vsega začetka govori, da bodo nekoč živeli v hiši, a mu Katarina že vrsto let dopoveduje, da nima nobene želje po tem in da je bolj udobno živeti v stanovanju. Pravi, da v petek zakleneš vhodna vrata in greš. Če imaš pa hišo, pa je treba kositi travo, vzdrževati vrt, pa še en kup popravil, ki jih je potrebno postoriti, če živiš v hiši.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Pevka Nuša Derenda ima doma prav posebno razvado, ki bi marsikoga presenetila. Namesto po klasični turški kavi pogosto poseže po cikoriji, napitku, ki ga mnogi povezujejo z nekdanjimi časi, ona pa ga obožuje še danes. Gre za odličen brezkofeinski nadomestek za pravo kavo, no doma jo zelo rada pije, pravi Nuša, ki sicer prisega na energičen življenjski slog in številne nastope, zato očitno dobro ve, kako si privoščiti trenutek zase.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Ariana Grande je le 4 dni pred izidom novega albuma na sodišču v Los Angelesu vložila tožbo proti 100 za zdaj še neznanim posameznikom. Ti naj bi vdrli v zasebne račune njenih fotografov in glasbenih producentov ter ukradeno gradivo prodajali na temnem spletu. Med odtojenimi vsebinami naj bi bili neizdani posnetki in demo različice pesmi, video posnetki sneman, fotografije iz zakulisja ter še neobjavljene fotografije. Samo leta 2023 naj bi v javnost pricurljalo kar 45 njenih neizdanih pesmi.
2: Je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica.

0: Bilo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja temperatura bo 35 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Vreme danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higienskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 3 minute čez 6, petek, zdaj pa zares petek in sončen bo tale petek, sončen bo tudi cel vikend, danes okoli 30 stopinj, na Primorskem pa tudi do 35.
8: Minute čez 6, dobro jutro na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi tovornega vozila v okvari. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šov.
3: 14. avgusta, zdaj pa res petek. Kaj to pomenilo? Zdaj pa res petek. Si sanjala že včeraj petek.
4: Včeraj je bil mali petek, tomu ti ne dovoliš, da se mu reče mali petek.
3: Spet smo tam.
4: Pomeni, da je danes ta prav petek, v polni obliki, za res petek.
3: Ne delaj tega četrtku, četrtek je lep. Petek je tudi prav tako lep.
4: Petek je še bolj lep.
3: In vikend bo lep, zakaj? Ker bomo pravzaprav skoraj da vsi na dopustu, tudi trgovke in trgovce uživamo ta podaljšan. Ni podaljšan, klasični vikend.
4: Zasluženo.
3: Ti greš na dopust naslednji teden, kako se počutiš danes?
4: Jaz grem na dopust čez 5 ur.
3: Čez 5 ur greš na dopust, hajdi na poti, previdno.
4: Yes. Za mene tudi velja, da pokličem 34-40-50, da javim,
3: lahko
4: da sem na poti.
3: Imaš mikrofon pred usti, lahko tudi to ne rabiš direktno.
4: Samo sebi zaželim. Ne, drugač pa ful fajn, ampak mal grenat pri okus, ker je včeraj nekaj bilo narobe z motorjem.
3: Odej, no.
4: In zdaj moram z avtom, kar še vedno, hvala Bogu, da grem na dopust. Ampak res sem hotla z motorjem.
3: Imaš
4: možnosti zbira. Nekaj škripov zrekla, ni se to zahecati.
3: Motoristi se ne boste strinjali, ampak z avtom je bolj varno, ne?
4: Ja, to pa je.
3: Je bolj varno,
4: pa manj
3: je
4: zanimivo.
3: Ja, pa manj stresa je, tako da je manj.
4: Stresa ne, je pa bolj varno.
3: Je bolj varno, ja. To je ključno. Ohlajeno jutro, kaj pomeni, če imamo zjutraj mrzle roke? To je mrzlo jutro.
4: Aha,
3: mrzlo jutro. Mrzlo katero damo grejo. Fatje, ki prihajajo, moški v glasbi, ki prihajajo. In
4: koga
3: sicer,
4: imamo?
3: Žan Serčič,
4: uf.
3: Jasmin Stavros, s globokim glasom in Isak Palma in Mario Zgupe.
4: V glavi ludi, ludi lomi je. Jaz sem vedla, da se pripravlja en dober petek. Tudi v glasbi vedla sem.
3: Si še vedno pri hladnih rokah, se mi zdi.
4: Si rekel, grejo kako žensko, kako pa kakega moškega.
3: Moškega tudi, mene bodo greli, ja, sravi.
4: Vse velja.

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moje ušesa.
6: Evo, ti sr

0: tudi decembra se bomo spominjali, kako dobro je to zvenelo po letju 2026. Bruno Rački, 22 minut še šesto. Ohlajeno jutro je danes. Izredno ohlajeno.
1: Mrzlo jutro je.
0: Ampak,
1: za sred avgusta je mrzlo.
0: Izredno hladno je, ampak baš je, da se ohladimo, ker popoldne prihaja spet nekaj vročine, čez 30
1: stopinj. Čez 30 spet, ja.
0: Predvsem na Primorskem, blizu 35.
1: Ja.
0: Tako da eno vprašanje sredi tega nevročega jutra oziroma vročega poletja. Koliko še do Božiča, približno?
1: 132 dni.
0: 132 dni, zakaj?
1: Ja. Jaz imam ugrajen odštevalnik do Božiča, ker imam ful rada Božič.
0: Ena tistih, ki obožuje Božič in darila, tako daš letos še posebej.
1: Obožujem tudi poletje, ampak ni fajn, da se v vsakem letnem času nečesa veselim.
0: Točno, recimo, to zato imamo Božič, da pričakamo zimo.
1: Veselim se pečenke, pa potice, pa tega komada skos narepiti 25-krat na dan.
0: Štartamo decembra, ja, tudi na aktualu, ampak meteorologi, zakaj ta debata? Zato, ker so meteorologi objavili prvo napoved za zimo 2026-2027, ja.
1: A bom zjutraj strgala led iz avta, ne?
0: Po prvih napovedih naj bi bila zima bolj mila, z manj ekstremnega mraza, ampak vemo, kaj nas v resnici najbolj zanima.
1: Ja, vemo. A bo sneg? Koliko bo snega?
0: Še bolj pomembno. Še bolj pomembno.
1: Kaj pa?
0: Ali bo bil Božič? Konec oktobra vsi gledamo skozi okno, gledamo napovedi, a bo bel Božič, a bo končno bel Božič.
1: Res, tako da, če sneži, veš, 24. ali pa 31. decembra, je to ful lepo, ena sama romantika. Če pa 2. januarja pade, je pa eno samo delo.
0: To bo se strinjamo, ja. To se strinjamo.
1: Spet treba kide.
2: Jutranji šov.
0: Naj sneži do 26. decembra, potem pa mi.
1: Do 31.
0: Do 31.
1: Pol po konc.
0: In če zdaj ponovimo, vemo, kaj se počne, oziroma kaj se ne počne z rumenim snegom. To
1: ne,
0: treba vsake toliko ponoviti.
1: Ne jesega. Rumen sneg, no, no, no, no.

0: Ti, ki obožuješ darila, Duško Loki nam je ta teden prinesel eno veliko darilo.
1: Veliki duet prihaja z Luko Basijem.
0: In malo, to, ali približno, če seštevamo konec oktobra,
1: ja,
0: koma
1: ja,
0: čakamo?
1: Ja. O, jaz tudi. Drugače pa vroče, sončno tudi danes, precej visoke temperature še ustrajajo, čez 30 bo danes na Primorskem okoli 35. Imamo pa v Ljubljani trenutno 13, v Celju, na Črnem, na Koroškem in v Trbovljah 14, Bled, Novo mesto 17 in na Obali 23. Med 30 in 35 pa tudi za vikend, prihodnji teden od ponedeljka naprej, pa več oblakov in padavin.
0: V Črnem na Koroškem.
1: V Črni na Koroškem.
0: To. Iskal takrat.
2: Netko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Zastoj že na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici, zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi tovornega vozila v okvari. Če ste opazili policiste, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: To je naše petkovo jutro, 14. avgusta. Imamo prave informacije.
3: Koledar dela, prav, 14.
2: Jutri, torej ja, praznik res. Marijinov nebovzetje 15. avgusta, ki pade na...
3: Ja, soboto.
2: Hvala, koledar. Naslednje leto pade na
3: nedeljo. Kar pomeni,
2: da leta 2...
3: 28. Pade na ponedeljek.
2: Pade na torek.
3: Ali...
2: Mislim, da je prestopno leto.
3: Ali veš, kaj to pomeni, da, popol, da te dve leti še zdržimo in potem bo vsa naslednje leta po na ponedeljek, na torek, na sredo, na četrtek.
2: Hvala, koledar, za prihodnje leta. Ne naslednje, ampak potem prihodnje leta.
3: Ampak, če ne druga, smo pa lahko veseli za vse, ki pa bodo jutri dansko prosti, ki sicer ne bi bili. Trgovke, trgovci, verjamem, da še marsikdo. Je pa tudi ena lepa novica, da si boste skočili.
2: In hvala še danes tistim, ki delate jutri. Če delate jutri, imate zelo pomembno delo in hvala za to.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo's glavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Maja Šuput na Aktualu, petkovem jutru, 12 minut do 7, imamo novega junaka, prihaja iz Maribora, zgodilo se je točno teden dni nazaj. 81-letni Igor Irgolič iz Maribora je skočil travo in rešil leto in pol starega otroka, ki ga je nosila reka.
1: Gospod je star 81 let in ni razmišljal niti sekunde, on je skočil je v vodo in ga rešil.
0: Kot je povedal, je avtomatsko sem skočil in to je tista reakcija, ki pokaže človeka. Ne čaka pri 81 letih. Veliko je bilo tam ljudi, ampak edini on,
1: Igor. Menda nekateri celo snemali, namesto da bi pomagali. Ampak meni tule ni jasno, kako je ta mali otrok sploh pršel do reke oziroma v reko.
0: Po neuradnih informacijah naj bi se otrok izmuznil iz bližnjega objekta skozi odprto grajo, ampak še vedno vprašanje, kje so bili starši. Igor se tega ni spraševal, tam so ljudje dejansko snemali okoli dogodek.
1: Ja. In
0: ti bi skočila, ti ne bi snemala, kljub temu, da si influencerka.
1: Ne, oh my god, ne bi. Če je otrok v reki, pa veš, da pomagaš. Pa kolikor ti tebe poslušam, ko govoriš od svoje Sofije, pri letu pa pol, otrok ne more biti sam, niti minuto. A veš, to so pač tejo sekunde, ko lahko dejansko vse spremenijo.
0: To je zgodba našega življenja, ja. Imaš lahko tisoč ljudi okoli sebe, ampak je dovolj en človek, ki gre v akcijo in tokrat je bil to 81-letni Igor. Če ga poznate, ga dejte pozdraviti in objeti.
1: Okay? Res.
0: Lepo prosim.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov uložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivavšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
5: 7:02, sončen petek pred nami, prav tako cel vikend, danes okoli 30°C, na Primorskem do 35 stopinj.
2: Gremo na kolo!
6: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija, v soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Minute čez 7, dobro jutro. Na ceste zaprtje predor Karavanke v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom že nastajajo zastoji in tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj na štajerski avtocesti, klasični od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici, pa zaprt počasni pas še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi tovornega vozila v okvari. Previdno tudi povožena divjat leži na gorenjski avtocesti smer Kran na uvozu Jesenice zahod. Če ste opazili policiste, pa 0880 13 02. Srečno pot!

0: dobra dva tedna poletja pred nami, še dobra dva tedna in se vrne Martina Žvab v studio.
1: Dobra dva tedna avgusta. Poletje je še septembra. Ne bo mi noben rekel, da septembra ne morem več reči, da je poletje.
0: Povej to otrokom.
1: Ja, ok, drugače za tiste, ki gre v šolo.
0: 1. septembra v šolo.
1: Ja, ampak jaz grem na faks 1. oktobra in do takrat je poletje.
0: Edino za študente, ja, traja poletje potem do konca leta.
1: Točno to.
0: Drugače pa, Matija se vrača v ponedeljek,
1: ja,
0: ti odhajaš danes, odhajaš na pak.
1: Uh-huh.
0: Gre še kdo na pak? Gre še kdo na dopusta, vikend, kdo pakira kovčke? Dejte se oglasiti.
1: A ima kdo kak predlog za me na paku? Ne vem kako, plažo ali pa kak razgled, kaj dobrega za jest. Vse dobrodošlo, nič 4, 1, 30, 40, 50. Sicer,
2: hladno pivo in
1: ja,
2: kokteli.
1: Če ima kdo dober plac za hladno pivo in koktejle. Sicer te place jaz že kar dobro poznam. Ampak
0: potem te vprašati, kaj ti, kam naj se odpravimo na pak, oziroma kje je na paku, se najbolj
1: ja, z veseljem
0: uživa.
1: Svetujem.
0: Kdo gre? Nič 4, 1, 30, 40, 50, da vam zaželimo en vrhunski dopust in
1: srečno
0: seveda...
1: Srečno pot! Ja.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Pozitivna, pozitivna, versi, klasika, na aktualu. 12.07, čas je za vikend.
1: Glasbeni dvoboj!
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualu.
0: Je človek iz ospredja, je človek iz ozadja, je človek, ki je bil inspiracija tudi velikemu aktualovemu spektaklu. On je Džombla KS in ena večjih fešterskih komadov.
1: Vseh časov.

0: No, na drugi strani je pa ona, čudovita naša Ines Erbus, ki je za spot Mamiš me iz leta, iz poletja 2023, pravi, da je se najbolj potrudila za ta spot od vseh njenih, in sicer je posnela en del v Jordaniji, en del v Maroku, en del v Italiji in en del v Sloveniji.
1: Spektakularni so.
0: In spot je ratu. Spot je čudovit.

0: sploh omenila, da ni bil plan snemati spota, ampak so bili na potovanju.
1: Aha.
0: In so se v bistvu s prijatelji zmenili, ker je bilo Fulio je očarala ta puščava, da bi oni zdaj to tam posneli. Da si je sama naredila make-up, da je imela slučajno zraven outfite. A ni da ponovadi snemanje spota ful planiraš?
1: Ja, ona je kraljica. Kraljica Ines Erbus. Ne samo video spot, ampak pesmi so vrhunske. To je obdobje Ines Erbus in ga tako zelo obožujemo. Facebook, Instagram, radioaktual.si, časa za glasovanje vse do ponedeljka. Džomla KS ali Ines Erbus.
2: In aktualni zmagovalec.
1: Obstaja kdo na pešti, ki ob tej pesmi ne eksplodira in zdrvi na plesišče. Obstaja človek.

0: Tokrat celo močna premoč nad samo Severino. Močna premoč.
1: Aha, sem mislil, da boš dodala še eno misel.
0: Ne, da je. Ne, da.
1: Premagala Severino. Zelo močno. In tista pesem, ki bo odmevala ta vikend kot zmagovalka.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor Janezek se ne spreobrne, dokler se v jamo ne zvrne, pomeni, da se nekateri ljudje ne učijo iz opozoril ali nasvetov, ampak šele iz lastnih napak. Pogosto šele takrat, ko že občutijo posledice. Janezek predstavlja vsakega človeka. Jama simbolizira težave, kazen ali negativne posledice. Spreobrniti se pomeni spremeniti vedenje ali ravnanje. Nekateri se spametujejo šele, ko padajo v jamo. Ljudje pogosto podcenjujemo tveganja, verjamemo, da se slabe stvari dogajajo drugim, ignoriramo dobronamerne nasvete. Izkušnja pa je močan učitelj. Šele neposredna posledica lahko povzroči resnično spremembo vedenja.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Končno poletje. Ta von v avtu.
8: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 gigabitov ali Galaxy S26 Ultra 256 gigabitov in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Enkar Rudar Trbovlje vas to soboto ob 18.00 vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih treh točk v novi sezoni.
2: Srce za Rudarja!

0: Točno pol
1: 8 je tukaj.
0: Točno pol 8. Precej visoke temperature še ustrajajo. Tudi danes čez 30 na Primorskem okoli 35 stopinj. Trenutno na Ptuju 14, Murska Sobota in Črna Koroškem 16, Koper in Izola pa 22. Med 30 in 35 bo tudi za vikend, prihodnji teden pa več oblakov in dežja.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Če na svoji poti srečate vzorno motoristko, obstaja velika verjetnost, da je to ona. Janja Budič, prometno informacijski center. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vam, dobro jutro vsem nam voznikom. Bodimo pozorni in previdni, konkretno pa na gorenjske avtocesti. Je predor Karavanke proti Avstriji zaprt zaradi prometne nesreče na avstrijski strani. Na regionalni cesti Žirovnica ali ste pri Vrbi je polovična zapora, tudi zaradi prometne nesreče upam in želim, da bo zadeva se kmalu sanirala. Je pa res na primorski avtocesti tudi oviran promet zaradi okvare tovornega vozila Srmin Dekani proti Ljubljani. Dobra novica, Dolenjska avtocesta, odprt priključek Ivančne Gorice iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Prometno obremenjen dnevi so v tem času, poleg visokih temperatur danes in tudi ponedeljek povečano število tovornih vozil, jutri pa omejitev tovornega prometa v Sloveniji med 8 in 22 uro zaradi praznika. Sicer pa bodimo vzorni vozniki, pomagajmo en drugemu, delimo na smeh in naj bo srečna vožnja.
1: Hvala za super predloge in nasvete. Uživajte vikend, prometno informacijski center, radar pa na stojalu v Dolenjskih Toplicah pri šoli. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: mega vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. augusta. Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Uživaj življenje.
0: Že zjutraj na aktualu.
2: Petkovo jutro 14. augusta 2026. Ne vem, Hadi, a ti šteješ, a ti slediš?
3: Dni do Božiča.
2: Dni do Božiča vem točno, koliko je, ampak vem, da veš, koliko je točno.
3: Ja, 133.
2: Okay. Ampak ne vem, če veš, verjetno veš nekje globoko v sebi, ampak da je danes točno pol leta, odkar si na aktualu. Točno pol leta.
3: Veš, da je res. Začeli smo 14. februarja. Oh my god! Oh my god, kakih lepih 6 mesecev.
2: In kako lepo te ime tukaj.
3: Pa hvala, da me imate
2: da
3: tukaj.
2: Da te ima aktualka tukaj, ja. Tukaj,
3: ja. To. Ne, sploh ne moram verjeti. Zakaj si ti to vedel in jaz ne?
2: Sledimo,
3: spremljam. Moram bolj moram spremljati.
2: Zdaj je že Madonna pol leta in pogledam točno pol leta.
3: Pa zdi se rekel, da je en mesec. Koliko se imamo lepo, no?
2: In žariš vsak dan bolj, vsako jutro bolj, kljub temu, da ostaješ pri teh 20-ih rosnih letih,
3: pa,
2: od 5-ih zjutraj.
3: Pa če se imamo lepo, pa
2: prihodnost mladina je na tebi, veš.
3: Prihodnost je svetla.
2: Ja, prihodnost je svetla, drugače pa, aj danes si zajni ziv danes.
3: Karkol. Ej, danes karkol.
2: A, je čas, da preverimo.
3: Drugače, Jure, kakšna špricer po programu, je častim.
2: Kako ne bi rekel, ne. A, drugače pa je čas, se ti zdi, da, ja, vem, da je čas. A je čas, da preverimo, koliko aktuala je v Hajdi.
3: Ja, ja.
2: Koliko
3: ja.
2: Pesmi.
3: Ja, I'm
2: aktualovih
3: ready.
2: Pesmi.
3: Ready. Ja, dejmo.
2: Ugotovi pravilno.
3: Ja, oh my god.
2: Dejmo reči, okay. 5 pesmi, 5 pravilnih odgovorov.
3: Čaki, 5 pesmi bo, koliko jih lahko falim, eno. Nobene.
2: Okay. Ej, hajde, nobene.
3: Po pol leta?
2: Bodo tiste premium. Zelo enostavne. Prihaja kviz v nadaljevanju še v tej uri. Pravzaprav sodelujemo vsi skupaj. Prihaja kviz, jaz sem Hajdi in Hajdi živi za aktual.
3: Yes!
2: Čez nekaj minut.
3: Yes, jaz sem za.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktual.

0: Ena večjih pesmi na svetu, ena večjih pesmi na aktualu, Oliver Dragojevič, pred tvojim vratima. Hajdimo danes obletnico, pravzaprav ob polletnico. Danes Hajdi praznuje pol leta na aktualu, yeah! Čestitke. Res pašeš na aktual, aktual te potrebuje.
1: Hvala,
0: čestitke.
1: Hvala aktualcem, da me poslušate vsako jutro.
0: Oni se tebi zahvaljujejo, marsikateri aktualec se zahvaljuje, da te lahko gleda, in marsikatera aktualka se zahvaljuje, da te lahko posluša, ker razbudiš to mladost v ljudeh.
1: To hočem.
0: Ja,
1: samo
0: smo še bolj mladi.
1: Leta so številka.
0: Danes pa, kot rečeno, čas je, da preverimo, koliko aktuala je dejansko v Hajdi, koliko pesmi Hajdi, pet pesmi prihaja, koliko pesmi Hajdi pravilno odgovori.
1: Malo, malo.
0: Pesmi, pet pravilnih odgovorov.
1: Okay.
0: Nagrada?
1: Izvajalec ali naslov pravilen. Ne moram vedeti, kar oboje. Veš, koliko je klap, recimo.
0: To imaš prav. To imaš prav, olajševalna okoliščina za pol leta.
1: Kaj dobim, če vseh pet uganem?
0: Nagrada, če vseh pet uganeš, je, da si potem režija pravi, da si lahko potem še pol leta.
1: Aktual. Ok, se bom potrudila.
0: Ja, prihaja kviz, torej jaz sem Hajdi.
1: In Hajdi živi za aktual.
0: Ja, smo pripravljeni.
1: Yes.
0: Deva. Prva pesem, to bo zelo bliskovito, kratko, prvih par utrinkov začetka pesmi, prvih par tonov.
1: Aha, spravo ne refreni, ampak prvi.
0: Ja, ja.
1: Oh, zdaj sem pa živčna. Ok, dej prvega.
0: 3 sekunde bo dovolj, dejmo probat.
1: Oh,
0: probamo vsi skupaj. Pripravljena, 3, 4.
1: Zdaj.
0: Še malo rabiš?
1: Ja.
0: Še malo?
1: Ja. Počak. Rabim
0: Kolik rabiš?
1: Glas, prvi ton, da zapoje.

0: Odlično.
1: Odlično. Oh my god.
0: Ja, za nas je koga kralj aktuala. Je tako, Rudi, dobro jutro, Rudi.
1: Ja, si na njega sem spomnila.
0: Prva pesem se odliko, bravo.
1: Yes.
0: Tri sekunde niso bile dovolj.
1: Pač, moš mi to pustiti, da čujem...
0: To je res, ja,
1: da slišim, da
0: zajahaš ritem, da zajadraš. Ja. Se popolnoma strinjam.
1: Ok, naprej.
0: Drugače prihaja še ena, druga pesem. Pripravljena, hajdi.
1: Ja.
0: Tri, štiri, samo moment mi daj, ok.
1: Ugašnji. Ker vem, spohrabim več. Bilo je opet, ti te nežno, na tvoja ramena, kako je, dobro. Novi fosili, za to,
0: ja, stara vremena. Ja, bravo, ajdi, odlično. Ampak so klasike, so klasike.
1: Absolutne klasike.
0: Vidiš, živiš za aktual. Gremo dalje, dva nič za tebe, bravo.
1: Dva nič za Hajdi, ja.
0: Si mi pravi na tretjo pesem?
1: Absolutno.
0: Ok, gremo tretjo pesem. Ta je precej.
1: Ugasen, vem, stara ljubo vrati, da se ne, te mogu pismom zvati, klapa, kapa, vem.
0: Da te kako je, da te?
1: Da te mogu pismom zvati.

0: Si zastrašil?
1: Ne, a dobro ti gre, dobro ti gre. Čestitke, čestitke. Hvala, enega sem moral še...
0: Čakaj, zdaj smo na treh.
1: Uplest v zgodbo.
0: Sprav, zdaj je 3-0 za Heidi.
1: 3-0, bravo, Heidi. Greti odlično, greti odlično.
0: Hvala.
1: Vse smo pričakovali, da te bo šlo tako.
0: Zdaj pred tvojim bratima, Oliver Dragojevič.
1: Ne.
0: Nisem dušo za tebe, stavija sem ljubo. Pismo moja, Oliver Dragojevič.
1: Bravo!
0: Sorry!
1: Ti malo nisem dvomil, vate. 4-0, bravo.
0: To, ja, to se šteje, 4-0. To se šteje.
1: Zdaj pa prihaja ena, ki je zelo ti blizu. Ki ti je zelo blizu, morda bliže, kot si misliš.
0: Pa mi lahko daš peto točko.
1: Zdaj še zadnja pesem, ki prihaja. Blizu ti je, bolj blizu, kot si misliš. Ampak vprašanje je, ali jo boš začutila takoj na začetku. Zadnja pesem, za zadnji odgovor, za zmago.
0: Za novih pol let, nove pol leta na aktualu.
1: Si pripravljena?
0: Ja.

0: sem najprej mislila, da je Miran Rudan na nebo, ampak ni.
1: Ni.
0: Dej še eno.
1: Še enkrat rabiš.
0: Ne boš me zdaj pri zadnji.
1: Probamo še enkrat.
0: A Martina Švab, ogen v meni, Martina Švab! Ja!
1: Oh, a ni to najlepše praznovanje pol leta na aktualu, da začutiš, da sama si pravzaprav začutila, da je aktual del tebe.
0: A sem zdaj jaz Heidi in Heidi živi aktual.
1: Heidi živi aktual.
0: Yes!
1: Heidi živi aktual, imamo pečat, imaš priznanje, imaš medaljo.
0: Jo.
1: Še malo Martine, ki jo pogrešamo.

0: Čutim, da je tudi naša Martina Švab izjemno ponosna na te. 5 od 5. Niso bile tako lahke.
1: Dragaci, kar dobro zbral, da niso več takoj tisti znameniti prvi toni. Smo mogla malo pomisliti.
0: Dobro ti je šlo.
1: Hvala.
0: Dobro ti je šlo, čestitke.
1: Hvala.
0: In še en izziv, ker vem, da ga znaš, ker vem, da je tista pesem ena mojih najljubših. To je bonus, to imaš bonus ugibanje.
1: Za 5 života, Martin Žunec. Siniša Žunec.
0: Praznujemo skupaj s tabo.
1: Ampak danes za 5 života sem pa znala, ne? Hajdi, čati!

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Festival Bogenšperk.
2: Vabljeni avgusta na Grad Bogenšperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogenšperk.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. hotelspica.com.
4: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
7: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
8: Apple Store.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Pred nami je prometno zelo obremenjen praznični vikend. Na cestah je vse do ponedeljka pričakovati zastoje, predvsem na poteh med Avstrijo in Hrvaško. Agencija za varnost prometa opozarja, naj vozniki ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo, saj lahko tako preprečijo nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Varnostna razdalja naj bo pri visokih hitrosti vsaj 2 sekundi. Voznikom svetujejo tudi, naj se na pot odpravijo spočiti z dovolj vode in načrtujejo več postankov. Danes se izteka rok za uskladitev kategorije orožja z novelo zakona o orožju iz leta 2021. Imetniki orožnih listin morajo na upravni enoti urediti prekategorizacijo, če se kategorija njihovega orožja ne ujema z novo zakonodajo. Postopek je brez upravne takse. Kdor kategoriji ne bo uskladil, stori prekršek, za katerega je predpisana globa. V Sloveniji ima orožje več kot 46 tisoč ljudi. Na Hrvaškem se je požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, po noči razširil proti Omišu in dosegel tudi središče mesta. Ogen ogroža hiše in vozila, številne prebivalce in turiste so evakuirali. Po dosedanjih podatkih je poškodovanih več kot 10 ljudi, 2 huje, med njimi moški s hudimi opeklinami. Požar je gasilo 157 gasilcev s 44 vozili, zjutraj pa naj bi se jim pridružili tudi kanaderji. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu ubranil naslov evropskega prvaka v metu diska. Do zlata je prišel z rekordom prvenstev 72 metrov in 51 centimetrov. Srebro je osvojil svetovni rekorder Mikola Salekna, bron pa Nemec Henrik Jansen. Čeh je s tem osvojil že 5. medaljo na velikih tekmovanjih in 4. slovensko zlato na evropskih prvenstvih. Govori Kristjan Čeh.
2: Ja, mislim, res na koncu res noben je prišel čez 70, ampak bil sem pripravljen, kajte vem, da Mikolaj je bil pripravljen, Štali je bil pripravljen, tudi Jansen je bil pripravljen. Tako nobenega nikoli ne smeš podcenjevati in do zadnje serije nisem vedel, če bom zmagal ali pa ne, kajte vem, da so bili drugi tudi sposobni vršiti isto daljavo, kot sem jaz vrgal.
1: Uspešen začetek petka vam želimo tudi v naši družbi. Ostanite z nami.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgatave lizga. Stvar izdala ta njegova resneče brizga.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Začenja se še en sonč in vroč vikend, cel vikend bo toplo, oziroma vročeno.
12: Sonč in vroč.
11: Sonč
12: in vroč.
11: A zreka sonč in vroč. Vidiš, to je ta mladina, ko požira besede. Sončen in vroč vikend, se pravi okoli 30 stopinj, to pomeni na Primorskem, pa do 35. Tam še vedno velja opozorilo za visoko toplotno obremenitev. Trenutno pa imamo med 16 in 25 stopinj.
13: Muzika.
4: Še vedno je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti smer Avstrija zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom je nastal zastoj. V zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na vrhniškem klancu pod mostom zaradi vozila v akvariji. Promet pa urejen izmenično enosmerno sporočate na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Radar še vedno na stojalu v Dolenjskih Toplicah pri šoli. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Živjo, mojca je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: 15. avgusta. Obstaja velika verjetnost, da če ste na poti, da ste zdaj na semaforju pri rdeči luči, čakate več vas skupaj v koloni.
1: Možno je.
0: In obstaja verjetnost, da ste tisti človek, ki rad pogleda levo ali desno, imate avtomobile na levi ali na desni, se upam, pogledata s sovoznikom.
1: Jaz imam dober dan, vedno na rdeči luči pač pogledam in če je druga oseba, se pravi v drugem avtu, da zgleda prijazna, vedno pomaham.
0: Kako izgleda prijazna oseba?
1: Ja, da ne zgleda, kakor da bi mi dal en tak mrki pogled. Ja, da je pač ono tak skuliran, pa mu vedno pomaham.
0: Vedno bom gledal, ali je hajdi levo ali desno, ali je to ta naša zlata duša, ki
1: levo.
0: Pomaha.
1: Pa tudi pomaham.
0: Pomaha je nazaj.
1: Redko. Ampak če ne druga, se pa začnejo smejati.
0: Od zdaj naprej bo...
1: Že to je dober znak.
0: Dobro. Od zdaj naprej bo drugače. Smo za en eksperiment. Če ste zdaj na semaforju, pred semaforjem, če čakate na semaforju pri rdeči luči, ali imate avto levo ali desno, ali torej voznik na levi ali desni, dejte se pogledati, dejte spustiti šipe dol. Pomahamo lahko, pomahamo, damo šipe dol, damo na glas radio, če smo na isti frekvenci, probamo, a skupaj zabojamo eno stvar, smo za eksperiment.
2: Ljubi, ljubi me, ljubi, ne pusti me.
0: Vi in voznik, oziroma voznik na levi ali desni.
1: A si predstavljaš?
0: Čakaj, zdaj smo zvadili, zdaj pa gremo zares. 3, 4, zdaj, na semaforju, z vozniki na levi.

0: predstavljaš, da bi res se pripeljal v vrsto z avtomobilom, ki ima tudi aktual. In bi dal šipo dol. Upam, da je kdo zdaj dejansko to naredil.
1: A imamo dokaz, da se je zgodila romantika pri rdeči luči na semaforju. Nič 4-1, 30, 40, 50.
0: To bi mogla biti praksa. Vsak petek.
1: Bravo.
0: To bi mogla biti praksa.
1: Dajmo probati, kaj se zgodi. Lotrič, Žagar, Šufit in Mladen Grdovic zdaj na aktual.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: kralj diskotek, kako močno ti žviškaš, madame.
1: Ti je kar reči, za všem sem šlo.
0: Kralj plesišč v 90-ih in danes Sandi Cenov. Poleti paše jasno tudi poletne debate in Italija je spet odprla pravzaprav klasično poletno debato. Ne o cenah sladoleda, ne o gneči na plaži, ampak o vprašanju, spet tistemu vprašanju, letos smo že kar nekaj debat imeli na to temo.
1: Kopalke.
0: Kopalke.

0: Ja.
1: Ali so kopalke primerne tudi takrat, ko zapustiš plažo?
0: A smo se že kaj odločili glede tega? Ne vemo, res.
1: Tam se odločajo namesto nas, ker nas kaznujejo.
0: Ker tudi jaz opažam, da če dalje več turističnih krajev pravi, da je plaža. Plaža in mesto. Da niso to neki oddaljeni kraji,
1: zdaj
0: ampak...
1: Zdaj imamo novosti, ja. Novosti krajev, nove lokacije iz Italije, kjer
0: ja,
1: smo Slovenci zelo redni gostje.
0: Tudi jaz večkrat ja hodim, ampak ne vem, če znam izgovoriti. Cavallino Treporti.
1: Izjemno.
0: A ne?
1: Si.
0: Oh my god, med Jesolom in Benetkami.
1: Tam sta snimala blizu tudi video spot naša Špela Grošelj, Domen Kumer. Ja, to je tam, ja.
0: Oh my god. To pa potem Komsko jezero Varena, mislim, da hodimo dost. Tam še nisem bila, Varena.
1: Ampak, in, če si opazila v video spotu, Špela Grošelj ni zgore brez. Zakaj? Ker ne sme.
0: Ker ne sme biti.
1: Točno to.
0: Ker so točno tam zaostrili pravila glede sprehajanja v kopalkah, ali pa brez majice, izven plaže in kazni grejo do 500 evrov.
1: Do 500 evrov. Vedno več je teh krajev.
0: Ampak jaz to nisem nikoli bila za. Lej, če sem jaz na morju, v nepar dni, ko sem na morju, pa veš, da bom šla v kopalkah, si v pekarno, pa kavo spila, mislim, se si daš nekaj, si daš čez rit neko rutko, ampak kopalke, no...
1: Lej, če vprašaš mene in Matija, saj, okej, dejmo tako...
0: Ni treba niti rutke.
1: Okej, dejmo tako reči. Predstavljaj si, da greš v tvojem kraju, ob Savini,
0: ja.
1: V lokalno trgovino,
0: ja.
1: V kopalkah,
0: ja, ne,
1: mokri
0: pa ne.
1: Klasi,
0: ne, ne,
1: z brisačo na rami.
0: Ja, tam ne, tam me vsi poznajo. Tam me poznajo. Ja, ne. Tam nekje.
1: E ne lažje je s tujim
0: potem pokoprivajo.
1: Ja, ne lažje. Že zjutraj.

0: E, da mi je duša od papira. Jole, minuta će se...
1: Kaj to pomeni? Zakaj hoće duša od papirja? To mene je skozi zanimljivo.
0: Glasbi moraš prisluhniti in jo začutiti.
1: Ja se vem, art pa to, ampak res, duša od papira. No, v glavnem, imamo pa vroče. Mislim, zdaj le še ni vroče. Bo pa danes vroče, bo okoli 30 stopinj. Na Primorskem bo šlo do 35. Trenutno na Bledu in v Črnomlju 18, Murska Sobota, Ptuj, Trbovlje 21 in na Obali 27. Tudi za vikend pa med 30 in 35, prihodnji teden pa potem malce več oblakov in dežja.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobre novice, predor Karavanke je spet odprt. Na gorenjski avtocesti smer Avstrija po prometni nesreči zastoj sicer ostaja, a se krajša. Zaprt še vedno počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi vozila v okvari, pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, dobrodošli vedno brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na Aktualu.
1: Preden štartamo zadnjo četrtino poletja 2026, spoznamo turiste v Sloveniji.
2: Ja.
1: Torej, kdo so,
2: kakšni
1: kaj obožujejo?
2: Kakšne zanimive prigode njihove.
1: Poznamo turista v Sloveniji skozi oči turističnega vodnika Martina.
2: Martin Popič, mislim, da je iz Celja on. Dolgoletni vodnik, moj dober prijatelj, z njim imam zelo lepe spomine, no, tako da on bo znal sigurno. On prevozi toliko teh turistov, da on bo zagotovo nam stal vse povedati.
1: Torej pravi naslov, Martin, preden se prepustimo zgodbi, kaj turiste v Sloveniji ponavadi praviloma najbolj preseneti?
3: Kako zelena in lepa je naša dežela, to slišimo skoraj vsak dan. Pride z neko čist magično predstavo o tem, kam sploh grejo, odidejo pa z občutkom, da so odkrili nekaj, kar bi že mogli poznati. In to je za nas najlepši del tega poklica.
1: To je naša krasna Slovenija.
2: Kako je zelena.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Novo na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
2: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
3: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: je. Zelena in lepa je naša dežela, to slišimo skoraj vsak dan. Pride z neko čist meglično predstavo o tem, kam sploh grejo, odidejo pa z občutkom, da so odkrili nekaj, kar bi že mogli poznati. In to je za nas najlepši del tega poklica.
1: Wow. Danes spoznavamo turista oziroma turiste v Sloveniji skozi oči turističnega vodnika Martina. In,
2: jaz imam dosti.
1: Praviš ti, da imaš osebne izkušnje z njim?
2: Imam veliko zgodb z njim. On je super človek in super vodnik in verjamem, da bo on najboljš nam znal odgovoriti na vse to, kar nas dan zanima glede turistov.
1: Wow.
2: Okay, Martin.
1: Torej, jaz poznamo Slovenijo skozi oči turista.
2: Turistov, to. Za začetek. Martin, katerih turistov je v Sloveniji letos, recimo poleti, največ? Kateri so najbolj prijazni?
3: Če pogledamo naš poletni urnik, so daleč najbolj pogosti Angleži. Ne glede na to, da je nemških ali pa italijanskih gostov sicer več v Sloveniji, so na enodnevnih izletih po Sloveniji pri nas najbolj pogosto angleško govoreči gostje. Ampak roko na srce, po prijaznosti pa težko, res težko, koga uvrstimo na prvo ali pa zadnje mesto, ker so pravzaprav vsi navdušeni nad Slovenijo. Spominu nam ostanejo recimo Japonci, Američani, Angleži, pa bolj vsak po svoje. Japonci so izjemno vljudni, Američani sprašujejo od prve do zadnje minute. Spet Angleži imajo en tak poseben humor, ki res prinese malo dobre volje v vozilo, medtem ko obiskujemo slovenske znamenitosti.
1: Vse, če se pa gledamo v očeh, da sem jaz turist, vse smo turisti prijazni ljudje.
2: Točno to, ko greš nekom na dopust, si že avtomatsko bolj prijazen. Katere so pa, Martin, turistične lokacije najbolj priljubljene v Sloveniji trenutno?
3: Katera lokacija je najbolj priljubljena? Bled in Postojnska jama sta definitivno brez konkurence.
2: Klasiki.
3: Mogoče bi sem lahko letos uvrstil tudi Soško dolino. Je pa tako.
2: Wow.
3: Na Bledu se naše delo skoraj konča kot vodnika, ko ljudje zagledajo Blejski otok, Blejski grad in pa samo jezero in okolico. Tam res vsi utihnejo, primajo telefone v roke in so res navdušeni. Spet v Postojnski jami najraje jaz opazujem obraze, ko pridejo ven.
1: Si predstavljam te obraze. Kakšna jama je to za ljudi, ki jo prvič vidijo?
2: Mi imamo ful jama, ampak dejansko turisti ne poznajo tega feelinga.
1: Pa Blejski otok, da prvič vidiš v življenju.
2: To jaz bi rada še enkrat ga videla prvič.
1: Od začetka.
2: Blejski otok je wow. Zdaj, Martin, ti imaš že res ful let izkušen z vodenjem raznoraznih turistov. Imaš sigurno eno zanimivo, nevsakdanjo zgodbo s turisti.
3: Enkrat smo imeli na turi 5 prijateljev. Najmlajša je bila stara 74 let, najstarejša pa 92. Peš tura po Piranu. Oske ulice, stopnice, kamnite ploščice, hrib proti znameniti piranski cerkvi. Res nas je malo skrbelo, kako bo to izgledalo. Ampak na koncu čisto več. Vse so turo upravile z odliko, držale tempo, pravzaprav veliko bolj kot marsikatera predvsem mlajša skupina. Pa tudi smeha ni zmanjkalo niti za trenutek. Tako da moram res pohvaliti te gospe starejše od 74 do 92.
1: Tudi po izkušnjah aktuala so, ste vi, te seniori, bomo rekli, največji žureri, imate najbolj divji tempo in kondicijo.
2: Ti si Pirana.
1: Iz Pirana, ja, precej zapletene. Tlakoci so.
2: A to ono unklanc na cerkev gor?
1: Unklanc?
2: Veš, ko se jaz tam zadiham.
1: Ja. Pa na vrh, tur naprijed, pa na obzidje.
2: Ja, res. Wow, ok. Martin, zdemo še za konec. Sigurno jih naučiš turiste, kakje slovenske besede. Katero si najbolj zapomnijo?
3: Iskreno, nobene prav dobro. Mogoče na zdravje, če smo na kakšni vinski turi.
1: Okay. Klasika je.
3: Sicer se jim pa priži hvala ustavi. Tist naš H jim dela res preglavice. Potem jim rečemo, naj si predstavljajo recimo, kako izgovorijo koala in mogoče gre pol malo lažji reči
1: hvala.
3: Do konca zveta se nam potem zahvaljuje v kombiju, na parkirišču, v parkosilu. Na koncu rečejo hvala, ko se končno naučijo na koncu dneva. Tako da ta beseda je recimo ena taka zabavna.
2: Eno beseda. Ampak vidiš, zanimivo,
1: hvala,
2: na zdravje,
1: Martin.
2: Na zdravje se zapomnijo. Tudi jaz vem v velikih jezikih na zdravje.
1: Je na zdravje največkrat treniraš na turah.
2: Ja, pridem v Grčijo, jamas. Ja,
1: ta hvala je pa bolj ta, mislim, da imamo ta H, ta hvala, arabski
2: hvala.
1: H je. Halal.
2: Hvala.
1: Hvala, Martin.
2: Martin, hvala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Suša in rekordno dolg vročinski val povzročata vse več škode v kmetijstvu. Na Ptujskem in Dravskem polju se je koruza ponekod posušila že v začetku avgusta, težave pa imajo tudi živinorejci. Zaradi vročine je pri enem od rejcev prireja mleka upadla za 7%, živali pa imajo težave z razmnoževanjem. Kmeti opozarjajo, da bi država morala pospešiti gradnjo namakalnih sistemov, saj denarna pomoč po sušah pokrije le del izgub. Kmet Andrej Hribar z kmetije Žabje, ki je za Svet 24 povedal, da je za njihovo kmetijo izpad več kot 60%, največ ga je pri koruzi. Od države finančnih pričakovanj nima.
2: Pričakujem bolj, da nam bojo te ukrepe umilili, da bomo mi lahko normalno, recimo zelenitve, da bom jaz, če bom posejal zdela, če bo slučajna, kaj držja, neko travo pa mešanco iz detalo, da jo bom lahko jesen pokosil za karmo, da me ne bo treba po zim pol oziroma po 15. februarju zavoravati. Na ta račun bomo lahko pridobili neke količine karme, da bomo mi svoje čredo preživeli.
1: Požari v naravi se ob visokih temperaturah, suhi vegetaciji in vetru lahko širijo izjemno hitro. Strokovnjak za požarno varnost Aleš Jug je za Svet 24 povedal, da je človek povzročitelj približno 9 od 10 požarov v naravi. Posebej nevarni so cigaretni ogorki, iskre in kurjenje ob vetru. Požar se na pobočju širi še hitreje, saj toplota predhodno ogreva vegetacijo. Jug opozarja, da je četrtina požarov povzročenih namerno, sicer pa ne gre nujno za malomarnost. Na vžig vpliva več dejavnikov.
3: Pogosto nekako lahko govorimo tudi o nekem koeficientu 30-30-30, pa rečemo, da je pri požarih v naravnem okolju tveganje toliko večje, če imamo temperature, ki presegajo 30 stopinj Celzija, relativno vlažnost, ki je nižja kot 30%, in pa hitrosti vetra, ki so nad 30 km/h.
1: Več si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar se po bolezni vrača na Evropsko prvenstvo v Parizu. Po izpuščenih nastopih na 50 metrov delfin in 100 prosto bo danes tekmovala v svoji paradni disciplini na 50 metrov prosto. Med prijavljenimi ima 19. čas 24 sekund in 75 stotink. Če se uvrsti med najboljši 16, jo zvečer čaka polfinale, finale pa v soboto. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: 7 minut čez 9 v petkovem, a je zdaj že dopoldan.
11: Zdaj je že dopoldan.
10: Petkovo,
11: zdaj dopoldne. Po 9 dopoldne, uradno.
10: Upam, da imate fajn plane za tale petek. Vreme bo na vaši strani, na naši, no, sončno bo vroče, okoli 30 stopinj, na Primorskem pa še topleje do 35, trenutno pa med 19 in 28.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Izoraid, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Zastoj samo na cesti Lesce-Bled, promet pa še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Če ste opazili policiste, dobrodošli vedno brezplačno na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: 15. avgusta, danes je 14. Danes je petek, ob 6. štarta vročica, aktualova vročica.
1: Galamastična vročica.
0: Ej, če bi to deklamiral, kako bi se slišalo? Galamo, galamo, mi delamo galamo. Galamo!
1: Ampak mi na aktualu ne deklamiramo, ampak žuramo, zato je to galama, ne?
0: Na koncu noči, zgodaj zjutraj, že deklamiraš, tako da si že galamo.
1: Anita, okay, Anita, pošte.
0: Dejana Domajk, pripravljena po 6. uri, da eksplodirata v etru.
1: Najbolj galamastičen duet vseh yes. časov. Na Facebooku po 5. uri bo objavljen, se pravi, ta.
0: Facebook objava.
1: Facebook objava. Ej,
0: moram influencerki povedati, kaj se objavi
1: na Facebooku. Čakaj, temu se reče Facebook objava in na to objavo vi potem pustite komentar z glasbeno željo, mogoče kako čestitko, komu posvetite to pesem in potem Anita in Dejan izpolnita
0: vse želje.
1: Vse glasbene
0: bosta,
1: želje.
0: Verjamem, da boste po 6. tudi te dve. Najnovejši od Vigorjev, Tequila. Morda predlog za glasbeno željo in voščilo. In tudi klasični poletni Ivan Zak. Napišemo...
1: To diši po galami.
0: Po 6. se dobimo na aktual.
2: Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
2: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: po običaju. Marijino vnebovzetje, imenovano tudi Veliki Šmaren, Velika Maša, Šmarno, Velika Gospojnica, je praznik, ki ga katoliški in pravoslavni kristijani obhajajo 15. avgusta. Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih krščanskih praznikov in so ga slavili že v apostolskih časih. Na ta dan se kristijani spomnijo, da je bila devica Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. Leta 1950 je papež proglasil versko resnico. Ko je brezmadežna Mati Božja, večna devica Marija dopolnila svoje zemeljsko življenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. Ta dogma velja v rimsko-katoliški cerkvi, vendar pa je bila vera v Marijino vnebovzetje zelo razširjena že prej in to tudi v številnih drugih krščanskih cerkvah. Tudi v pravoslavnih cerkvah verjamejo, da je bilo Marijino telo po smrti čudežno prenešeno v nebesa in 15. avgusta praznujejo ustrezni praznik. Ta praznik se imenuje v srbski pravoslavni cerkvi Velika Gospojina, v številnih drugih pravoslavnih cerkvah pa Marijino zaspanje. Od leta 1992 dalje je Marijino vnebovzetje 15. avgusta tudi v Sloveniji dela prost dan. Najbolj razširjen običaj na ta dan je romanje v enega izmed Marijinih romarskih krajev. Najbolj obiskani svetišči in romarski središči v Sloveniji pa sta Brezje na Gorenjskem in Ptujska gora. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci, od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
6: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: porno na hvalu.
1: Sve šta, ej,
0: minuta.
1: Svaki dan.
0: Pol desete.
2: Slišim Heidi, da greste na park. A ti čudovit. Veliko krat sem poletovala na parku. In smo letovali, moja družina. Čudovit otok, zelo lepo se boste imela. Mogoče že poznate, recimo Kustiči, Zubovići, Metajna, to so krasni kraji. Dobro vino, dober pršut, sir, to je čudovito. Tako da mi smo imeli krasne prijatelje tam, nimamo stikov več, tudi jaz nimam, ker sem ostala sama, tako je to v življenju, a ne? Imejte se lepo, uživajte, vem, da vam bo lepo, srečno pot vam želim in srečno vrnitev domov. Seveda, to, na to sedaj ne bom mislila, ne bo se vi mislila, ampak jaz vam samo že želim tako, drugače pa naj vam traja. Lep dan in lep pozdrav vama in vsem skupaj, ravno tako vašim voditeljem, ki so na dopustu, naj uživajo. Pošljite jim pozdrave.
0: Marija, hvala za pozdrave.
1: Marija, drugače res, Kustiči, Zubovići, Metajna, to je najlepši del Pagamen. Proti Agrem, tam so lepe plaže, mir, pač mirno okolje. Res za spočici.
0: Naj se ti vleče lepo počasi. Uživaj. Hajdi, greš
1: Marija,
0: danes
1: hvala.
0: Na park.
3: Ti i ja, i gale pa dva. Od Paga do Pala Gruže.
0: Ide nam, ze nam ide.
4: Zdravo, najboljši radio.
0: Ej.
4: Sam pri telefonu. Za vašo voditeljico vam en krasen predlog, kar se Paga tiče.
1: Prosim.
4: Mi smo pravkar prišli z družinskega izleta, bili smo novali, krasno, ampak posebej pa priporočam plažo Sveti Duh, parking je tam 6 evrov za cel dan, kar mislim, da ni taka grozota. Super plaža, zraven ob obali imate pa eno krasno gostilnico, same morske dobrote, cene zmirne, prijazni personal, tako da uživajte. Čau, čau.
1: Sveti Duh, Pag, Kolan. A, to je pa ta del, gledam zdaj na mapi.
0: Maš.
1: Direkt čez cesto, mislim, čez morje, čez Kustiče. Kako lepo, najlepša hvala za ta nasvet.
0: Kaj bi ti bile za aktualov?
1: Res, na hvala za nasvete.
0: Uživaj na Pagu, kaj boš prinesla nazaj, kakšno spomine, kakšno darilo, nek razmišljam bolj o paškem siru, recimo.
1: Ne, pa. Ne, predrag. Čaki paški sir.
0: Dej no, pa
1: paški
0: košik.
1: Sir je premium.
0: Pa dej košik prinesi, no.
1: Ne, prinesem magnet.
0: Ampak magnet. Na magnetku naj bo paški sir.
1: Magnet s paškim sirom dobiš, pa mene spušito.

0: 5 minut čez pol deseto, petkovo do povdne in današnji petek bo kot naročen za sprehode, za na morje, za predvsem posod, kjer je voda, ker bo pa še vedno precej vroče. Okoli 30 stopinj, na Primorskem bo šlo tudi do 35. Trenutno v Kranju 21, Maribor, Ljubljana, Črnomelj 23, na obali pa 28 stopinj. Tudi vikend sončen in vroč, v ponedeljek pa precej oblačno in malo nižje temperature.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Dobar dan tudi na ceste. Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti smer Novo Mesto. Zastoj pa še vedno na cesti Lesce Bled in Lucija Strunjan. Radarske kontrole ni na vidiku. Če ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Charlie, el combo, latinos ritmos, na actualus.
1: Y na. Andrei. Mirković, Mirko.
2: Živo, živo.
0: Tudi nekaj latino moškega v tebi.
2: Pa nekaj je, ja, ne? Veš, da so mi govorili, čeprav bolj so mi v Turčiji govorili, da zagledam kot Turek, tako da.
0: Da. Ok, je. Ok. Kristjan Čeh. Poimenovali ste ga na ekipa.svet24.si Superman.
2: Ja, dejansko je, ne. Mislim, vnovič evropski prvak in to s kakšno fantastično predstavo včeraj v Birminghamu tudi pred očmi mojega sodelovca in prijatelja Jurija Završnika, ki je v Angliji in ki je bil tam in ki sem mu kar malce nevoščljiv. Torej, resnično čudovito doživetje za vsakega slovenskega športnega navdušenca in pa res fantastična predstava. Torej, Kristjan bi močno premagal celotno konkurenco tudi s svojimi slabšimi meti, kar nekaj je bilo takih metov, ki bi enostavno premagali vse, nihče ni prišel niti čez 70 metrov, Kristjan je prišel nekajkrat, wow. Tisti najdaljši met 72-51, pa takoli tako v svojem svetu, le decimeter do slovenskega državnega rekorda, predvsem pa več in še enkrat več kot dovolj za novo zlato odličje, zdaj je že kar nekaj, kar lepa zbirka, pravzaprav so le olimpijske igre tiste, ki se mu izmikajo, bil sem zraven v Tokiju, bil sem zraven v Parizu, nekako se takrat vedno ni išlo, ampak Los Angeles je oddaljen, včeraj tudi. Los Angeles je oddaljen le še dve leti in Kristjan prihaja, zdi se mi celo najboljša leta za metalca, tako da res, ampak ne bodimo preveč zahtevni, ne glemo preveč naprej, uživajmo v tem, kar imamo v tem trenutku.
0: Kot si povedal, Kristjan, ostani v svojem svetu, ostani najboljši, ostani Superman. Imamo koledar, imamo NBA koledar,
2: ja,
0: imamo Dončića koledar.
2: Včeraj zvečer so objavili vse tiste datume in vsa tista imena, ki nas zanimajo, tako da že lahko začnete načrtovati, kdaj boste spali, kdaj ne boste spali, kdaj boste morda, nikoli se ne ve, tudi potovali v Združene države, ker nekaj je lepih priložnosti, lepih tekem na kupu, neka kombinacija. Bodi si počakate, da Luka pride bližje, torej na pol poti nekako na vzhodno obalo, bodi si odidete v Kalifornijo, kakorkoli, no, malo šale, malo zares, ampak poglejte si koledar, zelo zanimivo, od 21. oktobra naprej, nekaj tistih obdobij z več zaporednimi domačimi tekmami, nekaj zelo zanimivih gostovanj, vemo, norišnica za Božič, ko bo Luka igral proti Filadelfiji in Lebronu Jamesu, pa še nekaj takih prelomnic in pa meni najbolj zanimiva.
0: Aha.
2: Zgolj enkrat bo Luka Dončić v tej sezoni gostoval v Dallasu. Se vemo, to je tam, kjer...
0: Tu ponavadi je dvakrat.
2: Ponavadi je dvakrat, tokrat bo zgolj enkrat in ne boš verjel na svoj rojstni dan.
0: Dele!
2: Ni na ključi v Ameriki, se veš.
1: Wow.
2: Če je samo enkrat, pa če se je že malo vse skupaj ohladilo, zdaj kaj naj naredimo, da bo zadeva dodatno vroča?
0: Zdaj, lakem grejo po konce, to zrežirajo.
2: Dejmo na 28. februar, pa ne igra za rojstni dan v Dallasu, norišnica.
0: Zrežirajo, dejansko?
2: Ja, veš, da.
0: Kaj si ti? NBA, Slovenija prihaja, Dončić prihaja, se vrača. Milko, derbi poslastica, prav tako ta vikend, derbi slovenski nogometni prve lige.
2: Tako, Olimpija Maribor, jutri 20:15, z nekaj varnostnimi skrbmi, to vendarle moramo poudariti, nekatere napovedi niso najboljše, sploh navijači Olimpija so precej nezadovoljni z trenutnim dogajanjem v klubu. Ne bom preveč pameten, kaj je prav, kaj ni prav, zakaj, kako bi se bilo treba s temi zadevami spoprijeti, ampak vedno zagovarjam, da je varnost na tekmah zelo pomembna. Vsak človek mora se počutiti varno, ko gre na tekmo, predvsem pa mora se počutiti, da lahko varno tja odpelje svojega otroka. Tako da pamet v glavo, upam, da bodo zadeve, tudi če absolutno podpiram proteste, če kdorkoli misli, da mora proti čemorkoli protestirati, naj to stori. Pamet v glavo, kar zadeva samo tekmo, pa Maribor absolutno favorit, precej bolje je začel to sezono, vemo tudi, da je zelo dobro usmerjen v ta svoj novi, stari projekt z Zlatkom Zahovićem in Darkom Milinićem. Kaj bo to pomenilo za derbi? Derbi je posebna tekma, ki vedno ponudi ne samo posebna čustva, ampak tudi neko čisto posebno enačbo na igrišču, bomo videli jutri zvečer.
0: Ko me čakam na rezultat, naslednji teden tudi nadaljuje Celje svoj pohod v Ligo prvakov.
2: To pa jaz komičak.
0: Lep vikend,
2: lepo se
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa
4: s popolnim občutkom
3: aktual.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja všeč.
7: Evo ti srce.

0: Živce na Radiu Aktual Ku.
1: Požar v Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje Kanaderji. V Sarajevu se začenja 32. filmski festival. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje Kanaderji, poročajo hrvaški mediji. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resne še brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Tenkar Rudar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih 3 točk v novi sezoni.
7: Srce za Rudarja!
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
9: Promet je upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cesti med Lucijo in Strunjanom in na cesti med Bledom in Leskami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Petkov dekelc. Zasavje na kratko.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Petkovo dopoldne na Kumu začenjamo s petkovim dekelcem, pregledom novic od petka do petka. Občina Litija želi območje nekdane separacije ob rudniku Sitrjevec preobraziti v tematski park, ki bo industrijsko dediščino povezal s sodobnimi digitalnimi vsebinami. Projekt predvideva ureditev ruševin, novih sprehajalnih poti, razglednih ploščadi, interpretacijskih vsebin ter paviljona navidezne resničnosti, s katerim bi obiskovalcem približali nekdanjo podobo in delovanje rudniškega kompleksa. Na razpis za ta projekt so prejeli eno ponudbo, ki pa presega razpoložljiva sredstva za več kot 100 tisoč evrov. Na občini trenutno preučujejo, kako projekt finančno uskladiti.

0: Pitkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: Še ostajamo v Litiji, kjer poteka največja naložba v zdravstveno infrastrukturo v zadnjih desetletjih. Poleg gradnje novega satelitskega urgentnega centra se nadaljuje tudi celovita prenova notranjih prostorov zdravstvenega doma Litija. Kot je pojasnil direktor zdravstvenega doma Mario Belčevič, poteka gradnja skladno z načrtovano časovnico. Trenutno izvajajo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektroinštalacije. Poseben izziv ostaja usklajevanje gradnje z vsakodnevnim delovanjem urgentne službe. Zato dela potekajo ob stalnem sodelovanju izvajalcev in vodstva zdravstvenega doma. Zaključek gradnje pričakujejo prihodnje leto pomladi.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekles.
1: Vrtec Zagorje že dolga leta za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca, izvaja dejavnosti, ki potekajo od septembra do junija enkrat tedensko popoldne. Gre za programe Igrajmo se skupaj in Cicibanove urice. Program Igrajmo se skupaj otroci in starši je namenjen otrokom od 1. do 3. leta in njihovim staršem. Traja pa uro in pol. Cicibanove urice so namenjene otrokom od 3. do 5. leta starosti in trajajo 2 uri. Vpis za oba programa so že objavili, konkretno pa bo vpis potekal v torek 1. septembra ob 4. popoldne v enoti Smrkci, kjer se oba programa potem tudi izvajata. K vpisu vabijo tudi starše in otroke iz sosednjih občin.
2: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč.

0: Petkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Finančna uprava je objavila seznam prejemnikov 1% dohodnine za leto 2025. Med njimi je 168 društev iz Zasavske regije, 59 iz Zagorja, 45 iz Litije, 35 iz Trbovelj in 29 iz Hrastnika. Skupaj pa so prijeli 255.955 evrov. V Zagorju je največji znesek donacij dohodnine prijelo kulturno društvo Pihalni orkester Sveja, in sicer 10.274 evrov. V Litiji so največ namenili košarkarskemu klubu Litija, 6.042 evrov. V Trbovljah je največ denarja iz naslova 1% dohodnine prijelo kulturno društvo Svoboda, 8.475 evrov. V Hrastniku so davkoplačevalci največ namenili rokometnemu klubu Dol TKI, in sicer 6.019 evrov. Po informacijah finančne uprave bodo organizacije upravičene do dela dohodnine za leto 2025 prva nakazila sredstev prijele najpozneje do konca letošnjega septembra.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: 12 podjetij je uspešno pridobilo sredstva na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski regiji v okviru sklada za pravični prehod, in sicer v skupni višini 26,2 milijona evrov. Med prejemniki so tako velika kot tudi mala in srednje velika podjetja. Sredstva bodo namenjena povečanju produktivnosti, uvajanju naprednih tehnologij, razvoju novih izdelkov ter ustvarjanju kakovostnih delovnih mest. Prejemniki pa so Eti, Hertz, Devesoft, Čipolo, Direct for Me Slovenija, Skiti, Telkom, ACS Bio, Jesihova družba, Covid projekti, Jeger in Obrč.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov Dekelc.
1: Slovenska policija je prejšnji teden med 3. in 9. avgustom poostreno nadzirala prehitre voznike, saj je kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. V času poostrenega nadzora so na območju Zasavja največ kar 13 prekoračitev hitrosti v naselju zaznali zagorski policisti. Trboveljski so jih 6, hrastniški pa 3. Največja presežena hitrost v naselju, z upoštevano toleranco, je na območju Zagorja znašala 73 km na uro, na območju Hrastnika 67, v Trboveljah pa 65 km na uro.

0: Petkov dekalc. Spet prihodni petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na Štajerski avtocesti je med Ramljami in Slovenskimi Konjicami gneča v obe smeri. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je gneča med Razdrtim in Ravbar komando zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. Med Lucijo in Izolo je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Dobrodošli, kumovke in kumovci, v rubriki Brez okvirjev. Danes bomo govorili o dokaj občutljivi temi, saj je ta stereotip včasih prepogosto napačno razumljen. Ko nekdo omeni posvojene otroke, se pojavi stereotip, da imajo več vedenjskih ali čustvenih težav kot drugi otroci. Mnogi celo menijo, da bo posvojen otrok prej povzročal težave v šoli, imel težave z zaupanjem ali bil manj navezan na svojo družino. Toda resnica je precej bolj zapletena. Ta stereotip se je začel oblikovati predvsem v drugi polovici 20. stoletja, ko so raziskovalci opazili, da je med otroki, ki so obiskovali psihološke ambulante, nekoliko več posvojenih otrok. Ljudje so hitro sklepali, da je vzrok sama posvojitev. Kasnejše raziskave pa so pokazale, da je bila takšna razlaga preveč poenostavljena. Danes stroka poudarja, da večina posvojenih otrok odrašča povsem običajno. Če se pri nekaterih pojavijo vedenjske ali čustvene težave, je razlog največkrat v tem, kaj so doživeli še pred posvojitvijo. Nekateri so bili zanemarjeni, drugi so doživeli nasilje, izgubili starše ali več let živeli v sirotišnicah oziroma rejništvu. Takšne izkušnje lahko pustijo posledice pri kateremkoli otroku. Ne glede na to, ali je pozneje posvojen ali ne. Raziskave sicer kažejo, da posvojeni otroci nekoliko pogosteje poiščejo pomoč strokovnjakov za duševno zdravje. Vendar to še ne pomeni, da ima večina resne težave. Velike študije ugotavljajo, da razlike med posvojenimi in neposvojenimi otroci pogosto predstavljajo le manjši del otrok, medtem ko velika večina odrašča brez večjih odstopanj v razvoju. Še pomembneje pa je, da lahko varno in ljubeče družinsko okolje bistveno izboljša otrokovo počutje in razvoj. Stereotip pa je škodljiv predvsem zato, ker otroka označi še pred da ga sploh spoznamo. Učitelji, vrstniki ali celo odrasli lahko od posvojenega otroka pričakujejo težave že zato, ker je posvojen. Takšna pričakovanja lahko vplivajo na odnos otroka in celo na njegovo samozavest. Nekateri posvojeni otroci res nosijo težke življenjske izkušnje, vendar jih te ne določajo. Posvojen otrok ni otrok z več težavami. Je otrok, ki si, tako kot vsak drug, zasluži predvsem razumevanje, podporo in možnost, da ga spoznamo takšnega, kakršen je. To je bilo za danes v rubriki Brez okvirjev vse. Pripravila sva jo Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo pa vas vabiva v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Novice na Radiju Aktual Q.
1: U požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. U Sarajevu se začenja 32. filmski festival. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja. V Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte in uživajte.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v Runkafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatni 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
6: Zaprt je vozni pas skozi Maribor pred pokritim okopom zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo je tudi med Razdrtim in Ravbar komando v delovni zapori. Na cesti Lucija Izola in Dragonja Šmarje prosim naredite in držite reševalni pas. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Novo na aktualu.

0: Festival Bogensperk.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci s Tinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
4: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.

Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar Komando je upočasnjen promet zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Počasneje vozite tudi na cesti Lucija Izola ter Dragonja Šmarje Koper. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Ukolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Gospodarska rast u drugom četvrtletju s močnim pospeškom. U požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP-ja realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja. V Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. Marijinov nebovzetje ali Veliki šmaren je eden osrednjih krščanskih praznikov, ki ga verniki obhajajo 15. avgusta. Na praznik se bodo zvrstila številna bogoslužja po celotni Sloveniji. Tako bo poleg ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki bo mašo daroval na Brezju, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl daroval mašo Tujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, koprski škof Peter Štumpf bo vodil mašo na Sveti Gori, novomeški škof Andrej Saje v Novem mestu, celski škof Maksimilijan Matjaš v Petrovčah, murskosoboški škof Janez Kozinc pa v Turnišču. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: kum.
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Trenutno je promet na cestah miren. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politej, lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Lepo pozdravljeni v petkovi oddaji Utrip mladosti. Danes govorimo o prav posebni mladinski mednarodni izmenjavi, ki jo bodo gostili v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. V naši družbi bo mladinska delavka Venesa, ki nam bo povedala malce več o izmenjavi, ki bo povezala mlade skozi naravo, duševno zdravje in pa digitalne veščine. Kaj vse pripravljajo in kaj bodo mladi odnesli domov, pa nam že takoj po naslednji pesmi pove mladinska delavka Venesa.

0: Trip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Danes je z nami Venesa, mladinska delavka v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. Danes bomo torej govorili o prihajajoči mednarodni mladinski izmenjavi. Gre za Erasmus Plus projekt, ki ga financira Evropska unija. V Trbovlje torej prihajajo mladi iz tujine. Izmenjava se bo odvijala v začetku septembra. Za začetek, Venesa, malce na kratko o tej mladinski izmenjavi.
2: Pripravljamo mednarodno mladinsko izmenjavo, ki bo združila mlade iz Slovenije, Madžarske in Bosne. Ta izmenjava bo trajala 5 dni in bo potekala v naravi in na lokalnih kmetijah. Osrednja tema projekta je povezovanje narave, duševnega zdravja in digitalnih veščin, zato ker mladim želimo ponuditi prostor, ker bodo skozi praktične izkušnje med kulturno sodelovanje in neformalno učenje razvijali kompetence za zdrav, trajnosten in odgovoren način življenja.
1: Izmenjava povezuje 3 precej različne teme, kot smo rekli, naravo, duševno zdravje in pa digitalne veščine. Zakaj ste jih združili v en sam projekt?
2: Ker gre za 3 področja, ki danes močno zaznamuje življenje mladih, zaradi tega, ker mladi vse več časa preživljajo v digitalnem svetu, hkrati pa se soočajo z naraščajočim stresom, tesnobo in pa občutki samljenosti. Zato smo pogosto manj povezani z naravo, čeprav glih stik z naravnim okoljem pomembno prispeva k dobremu počutju in osebni odpornosti.
1: V nadaljevanju še izvemo, kako bodo mladi dneve preživljali v naravi, zakaj bodo obiskali kmetije in kako bodo skozi praktične izkušnje razvijali nove življenjske veščine.

0: če te oddajo v trip mladosti.
1: V oddaji Trip mladosti se pogovarjamo z Veneso, mladinsko delavko v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. Govorimo o mednarodni mladinski izmenjavi, ki bo v septembru potekala v Trbovljah. Velik del programa bo potekal na kmetijah in v naravi. Kaj bodo mladi torej tam dejansko počeli?
2: Program bo zelo praktično naravnan. Mladi bodo sodelovali pri različnih dejavnostih na kmetijah, spoznavali trajnostne načine pridelave hrane, pomen lokalne samooskrbe, biotske raznovrstnosti in se bo v bistvu skozi celotno izkušnjo tudi kaj naučili. Poleg tega bomo pa v naravi izvajali aktivnosti, skupinske izzive, delavnice, refleksije.
1: Projekt veliko pozornosti namenja tudi duševnem zdravju. Kako boste z mladimi odprli pogovor o stresu, tesnobi, osamljenosti na tak sproščen način, da ne bodo imeli občutka, da so prišli na terapijo?
2: Ta projekt ni terapevtski program, ampak je varen prostor za učenje, pogovor in medsebojno podporo. Mladi se bodo naučili, kako prepoznati stres, kako poskrbeti za sebe, kako tudi nuditi podporo vrstnikom, pri čemer bo poudarek na vsakodnevnih strategijah za dobro počutje. Pomembno nam je res, da se udeleženci počutijo sprejete, slišane, vključene, ne pa ocenjevane.
1: V zadnjem delu pogovora izvemo še, kako bodo pri projektu uporabili digitalna orodja, kakšni bodo končni rezultati mladinske izmenjave in kaj si želijo, da bi mladi odnesli seboj domov.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Pogovarjamo se z mladinsko delavko Veneso. Venesa, kaj si najbolj želite, da bi mladi po vrnitvi domov dejansko spremenili v svojem vsakdanjem življenju?
2: Želimo si, da bi izmenjava prinesla spremembe, ki bodo ostale tudi po zaključku projekta, da bi mladi čim več časa preživeli v naravi, da bi bolj skrbeli za svoje duševno zdravje, prepoznali pomen ravnovesja med digitalnim in resničnim življenjem in da bi sprejeli bolj trajnostne navade. Želimo, da hkrati pridobljeno znanje prenese tudi v svoje lokalne skupnosti in da tudi postanejo bolj aktivni pri prostovoljstvu, mladinskem delu, okoljskih pobudah in da v bistvu odgovorno uporabljajo digitalna orodja za ustvarjanje vsebin z družbenim učinkom.
1: A del projekta so tudi digitalne vsebine, zaključni video, kampanje na družbenih omrežjih in zaključni dogodek. Kaj boste pripravili in kako boste rezultate izmenjave predstavili širši javnosti?
2: Eden izmed glavnih rezultatov projekta bo kratek promocijsko dokumentarni video, ki bo v bistvu prikazal celotno izkušnjo mladinske izmenjave. Video bo služil kot navdih drugim mladim in organizacijam, da se lotijo kaj tazga, da se lotijo trajnostnega načina življenja in tudi skrbi za duševno zdravje. Na zaključnem dogodku bomo pa predstavili tudi rezultate projekta, ki bodo prikazali ta nastali video in fotografije in tudi udeležencem omogočili razpravo o tem, kako vse te prakse lahko prenesemo v lokalno okolje.
1: To je bila Venesa Smodiš, mladinska delavka v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Zdaj pa je čas za polurni glasbeni premor. Takoj po premoru pa preverimo še, kaj v prihodnjih dneh pripravljajo v naših lokalnih mladinskih centrih za vse mlade, ki si želijo malce bolj aktivnih poletnih počitnic.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com. Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.
4: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet je upočasnjen med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Razdrtim in Ravber Komando. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Локално на Радио Актуал Кум.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarević, Nejc Zupančić in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Zagorju zaključili projekt sončnih elektrarn na javnih objektih. V Litiji našli eno najstarejših sledi človeka. Popoldne bo sončno s temperaturami okoli 30 stopinj. Občina Zagorje ob Savi je kot partnerica konzorcija Sončna mreža uspešno zaključila namestitev 8 sončnih elektrarn na javnih objektih. Skupna instalirana moč sončnih elektrarn nameščenih na glasbeni šoli, podružnični šoli Mlinše, Proletarcu, občinski stavbi, podružnični šoli Kisovec, osnovni šoli Ivana Skvarče, športni dvorani in zdravstvenem domu znaša 504,48 kW. Skupna vrednost investicije je znašala 398,049 €, od tega je bilo iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovljenih 326,270 €, občina za Gorje pa je iz lastnih sredstev prispevala 70,776 €. Z novimi sončnimi elektrarnami občina pričakuje letno proizvodno med 500 in 600 megavatnih ur električne energije iz obnovljivega vira sončne energije. Hrastniška komunala je podpisala pogodbo s podjetjem Exprom za nakup novega smetarskega vozila za pobiranje, stiskanje in odvoz odpadkov. Pogodbena vrednost znaša 182,700 € brez davka. Z njim bodo nadomestili vozilo manj letnik 2012, ki je sicer amortizirano in redno vzdrževano, vendar zaradi starosti in naraščajočih stroškov vzdrževanja ne zagotavlja več optimalne ekonomičnosti in zanesljivosti izvajanja javne službe. Na območju Grbina pri zdravstvenem domu Litija so med nedavnimi arheološkimi izkopavanji odkrili izjemno redko kamenodobno najdbo, približno 9 cm veliko kamnito konico iz roženca. Prvi strokovni pregledi kažejo, da pripada srednjemu paleolitiku, zato bi lahko pomembno spremenila razumevanje najzgodnejše zgodovine Litije. Arheološka izkopavanja na Grbinu so bila izvedena pred začetkom gradnje večstanovanskega objekta z oskrbovanjem in klasičnimi stanovanji. Več o pomenu nedavne najdbe pa arheologinja magistra Barbara Hoffman.
2: Drugače pa je pomembno zato, ker je to ena redkih paleolitskih najdb v slovenskem prostoru in iz tega časa tudi izhajajo divje babe, pa Betalos podmol, še precej drugih jam z najdišči pač paleolitskega človeka. Najbližja tem našem najdišču je pa jama Mamula pa Nince, mejšen južne ob Savi oziroma ob Sopoti.
1: Med izkopavanji so našli tudi prazgodovinsko keramiko, ostanke povezane z nekdanjim dvorcem Grbin, različne kovance ter gumb, ki naj bi pripadal uniformi zavezniške ženske enote iz druge svetovne vojne. Po zaključku raziskav nameravajo rezultate predstaviti na strokovnem simpoziju v Mestnem muzeju Litija. Če bodo prve strokovne ocene potrjene, bo odkritje zgodovino poselitve Litije pomaknilo precej dlje v preteklost, kot je bilo znano doslej, skupaj z ostalimi že odkritimi najdbami pa bo pomembno dopolnilo arheološko podobo mesta in njegove okolice.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, veter bo še vedno pihal z vzhoda, temperature zjutraj bodo okoli 14, najvišje dnevne pa malo čez 30.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini miks sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo.
7: gremo v ribe prav vsi.
8: Gremo v Planico. V soboto, 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
8: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Stvar izdala ta njegova, res najče brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Tenkar Rudar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih 3 točk v novi sezoni.
9: Srce za Rudarja!
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Prometna gneča je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Gneča je tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando, ter na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Utrip mladosti. Poletje je čas brez šolskih obveznosti, a ne brez dogajanja. Tudi v teh dneh mladinski centri pripravljajo številne aktivnosti, kjer pravijo, da se prav za vsakogar nekaj najde. V nadaljevanju, torej takoj po naslednji pesmi, preverimo, kakšne aktivnosti pripravljajo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. Kasneje skočimo tudi v Hrastniški mladinski center.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V poletno obarvanem utripu mladosti z nami tudi danes mladinski delavec Kevin iz Zavoda za mladino, šport in turizem Trbovlje. Kevin, kaj pripravljate v prihajajočih dneh pri vas? Kaj bodo lahko mladi počeli?
2: V soboto, 15. avgusta, bo v ZMŠT potekal tradicionalni pop quiz. Tokratna edicija se bo odvijala zunaj v kavarni ZMŠT, pričnemo pa ob 20. uri. V torek, 18. avgusta, pa se v klubu ZMŠT kot ponavadi odvija Open Club. Pričnemo ob 16. uri. Pridite, luštno bo. V sredo, 19. avgusta, pa bo potekal ustvarjalni kotiček, ki se prične ob 16. uri. Vljudno vabljeni, da pridete malo ustvarjati. V sredo pa smo na letnem kopališču Trbovlje za vas pripravili športno sredo, kar pomeni, da bodo od 9. do 17. ure na voljo brezplačna izposoja ter uporaba športnih rekvizitov in igrišč. Pridite na bazen pogledat in se športno udejstvovati. V sredo, 19. avgusta, pa bo na letnem kopališču Trbovlje potekala tudi kineziološka vadba, ki pa se prične ob 9. uri. V četrtek, 20. avgusta, smo za vas pripravili pilates na letnem kopališču Trbovlje. Z vami pričnemo ob 9. uri. Pridite se malo rekreirati. V četrtek zvečer pa na poletnem odru igra transbalkanski trio Lele. Skupina bo poskrbela za iskriv indi kitarski zven, nalezljiv jadranski temperament in čisto feel good energijo. Koncert se prične ob 20. uri, vljudno vabljeni. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Tretji teden avgusta Mladinski center Hrastnik prinaša nadaljevanje počitniškega programa. V torek 18. avgusta bodo v Mladinskem centru Hrastnik spet potekale priljubljene torkove packarije, ustvarjalna delavnica za otroke, kjer bo prostora za domišljijo, barve in različne ustvarjalne tehnike. V četrtek 20. avgusta ob 10. uri se bodo na športnem igrišču odvile še četrtkove žogarije, namenjene druženju, gibanju in športnim igram na prostem. V primeru slabega vremena bodo aktivnosti izvedene v notranjih prostorih. Tudi v času poletnih počitnic je živahno v dnevnem centru Mladinskega centra Hrastnik. Tam lahko mladi kakovostno preživljate prosti čas, se družite z vrstniki, igrate različne družabne igre in preprosto preživite nekaj časa v varnem in sproščenem okolju. Vabijo vas, da se jim pridružite v poletnem dogajanju v Mladinskem centru Hrastnik.

0: Slušate oddajo Utrip mladosti.
1: Rok Zupan in Mirza Ribič sva bila danes v vaši družbi, do prihodnič pa samo še srečno.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum. Festival Bogensperk.
0: Vabljeni avgusta na grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci Stinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami upočasnjena vožnja v obe smeri. Na Primorski avtocesti je v smeri proti Ljubljani počasnejši promet med Razdrtim in Ravbar Komando ter na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Na Gorenjski avtocesti je v smeri proti Avstriji počasna vožnja pred predorom Karavanke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 30 13 02.

0: Sega na
1: Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja močno zmanjšala izdatno zajeti, zato le s težavo zagotavljajo normalno vodo oskrbo. Uporabnike pitne vode na celotnem območju občine Hrastnik prosijo, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo rabo, ki ni v prehranske namene. Vkolikor navedenega ne boste upoštevali, bo, tako kot že številne komunale, tudi komunala Hrastnik prisiljena uvesti varčevalne in omejitvene ukrepe v dobavi pitne vode.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Trije osumljeni zlorabe položaja za visoke dvige zaračunov slovenske družbe. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot milijon evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, se kaznuje z do 8 let zapora. Podobna kazen je zagrožena za davčno zatajitev. Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območju preusmerili 4 letala Kanader, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili z obrambnega ministrstva. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
0: Radio Aktual Q.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
9: Trenutno je povečan promet med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru, med Razdrtim in Raubar Komando ter pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Najkum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so dosežki, zgradbe, ljudje ali mogoče kaj, kar je popolnoma naravno, kar je del vsega, kar nas obdaja. O tistem tam zgoraj rečeva danes kaj Rok Zupan in Nena Lužar, o utrinkih, mrku in zakaj je to tako posebno, da je lahko upravičeno naj. Nekaj najbolj zanimivih podatkov o Sončevem mrku predstavimo prav kmalu.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Nekaj najbolj zanimivih podatkov o Sončevem mrku nanizamo danes. Najprej osnove, tako kot jih je razložil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna. Sončev mrk nastane, ko Luna pride med Sonce in Zemljo ter na njo vrže svojo senco in ustvari nenavaden mrak. To se lahko zgodi le ob mlaju, ker je Lunina tirnica glede na Zemljino orbito okoli Sonca nagnjena za približno 5 stopinj, se takšna popolna poravnava ne zgodi ob vsakem mlaju. Prav zato so Sončevi in Lunini mrki razmeroma redki pojavi. Vsako leto se sicer zgodita približno eden ali dva Sončeva mrka, ker pa je pas popolnega mrka zelo ozek, lahko posamezno območje na naslednjega čaka tudi okoli 400 let. Že 2. avgusta 2027 bo popolni Sončev mrk prečkal jug Španije, Sever Afrike in Arabski polotok. To bo najdaljši v tem stoletju, saj bo njegova popolna faza trajala 6 minut in 23 sekund. Prebivalci Slovenije smo popolni Sončev mrk nazadnje opazovali 11. avgusta 1999, na naslednjega pa bomo morali počakati vse do 3. septembra 2081. O tem, kako poseben je Sončev mrk in kakšne naj stvari potegne za seboj, spet rečemo kaj čez nekaj minut.

Popolni sončev mrk je bilo 12. avgusta najprej mogoče opazovati nad odročnim območjem Severne Rusije. Pas popolnega mrka se je nato raztezal čez Grenlandijo, Islandijo, Španijo in skrajni severovzhod Portugalske. V Španiji je pot popolnega mrka potekala približno od severnega mesta Oviedo do otoka Majorka. Tam ga je bilo moč opazovati tik pred sončnim zahodom, trajal pa je manj kot 2 minuti. V nekaterih delih Rusije in Grenlandije je trajal nekoliko dlje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, pa še Kanadi, na severu ZDA in severozahodni Afriki, je bil viden delni mrk, ko je Luna zakrila le del sončeve ploskve. Na zadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. Kmalu še kaj o najzanimivostih povezanimi s sončevim mrkom.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanimajo najbolj zanimivi podatki o Sončevem mrku. Ta pojav so številne starodavne civilizacije razumele kot znamenje apokalipse ali sporočilo bogov, po navedbah ameriške vesoljske agencije NASA pa gre v resnici za kozmično naključje. Vsako leto se sicer zgodita približno eden ali dva Sončeva mrka. Ker pa je pas popolnega mrka zelo ozek, lahko posamezno območje na naslednjega čaka tudi okoli 400 let. 2. avgusta 2027 bo popolni Sončev mrk spet prečkal jug Španije, sever Afrike in Arabski polotok. V Sloveniji pa smo popolni Sončev mrk nazadnje opazovali 11. avgusta 1999, naslednji nas čaka 3.

septembra 2081. Posebnost avgustovskega nočnega neba je tudi meteorski roj Perzeidov, eden najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. Perzeidi so utrinki, ki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej. Leto 2026 je posebno, ker je vrhunec Perzeidov nastopil prav po sončevem mrku. V idealnih razmerah na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja je med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najbolj zanimivih podatkih o Sončevem mrku smo govorili danes. V zgodovino je šel 12. avgust 2026, saj se je takrat v delih severne poloble dala opazovati popolni Sončev mrk, ki pa je bil, roko na srce, iz Slovenije viden le delno. V tisti noči srede na četrtek pa je za piko na i vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, poleg tega je bilo mogoče opazovati tudi večino planetov našega osončja. Rok Zupan in Nena Lužer lahko čestitava vsem, ki so si vzeli čas, opazovali nebo in kaj videli. Ker sicer drži, da bo že 2. avgusta 2027 popolni Sončev mrk prečkal jug Španije, sever Afrike in Arabski polotok in ta bo najdaljši v tem stoletju. Njegova popolna faza bo trajala 6 minut in 23 sekund. Prebivalci Slovenije pa bomo popolni Sončev mrk lahko opazovali šele 3. septembra 2081.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
7: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami povečan promet. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji je upočasnitev pred predorom Karavanke za pot proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Požar na območju Omiša je bil po besedah glavnega hrvaškega gasilskega poveljnika Slavka Tucakoviča eden najtežjih v njegovi dolgoletni karieri. Ogenj se je zaradi močnega vetra, suhega rastja in dolgotrajne vročine v nekaj urah razširil proti Mimicam in Omišu. Zgorelo naj bi med 900 in 1000 hektari, poškodovanih ali uničenih je bilo več hiš, vozil in drugih objektov. Kot je za Svet 24 povedal strokovnjak za požarno varnost Zavoda za gradbeništvo Aleš Jug, je človek povzročitelj približno 9 od 10 požarov v naravi. Posebej nevarni so cigaretni ogorki, iskre in kurjenje ob vetru. Jug opozarja, da požari preidejo tudi v tla in pridejo do iglavcev in podrasti s kamenjem, kar je pogosto za kraška območja z vrtačami in uvalami.
2: Gre za zelo specifično okolje, podobno recimo tudi na Mediteranu, recimo Francija, Portugalska, Španija, ki zahteva tudi zelo veliko napora pri gašenju tovrstnih požarov. Namreč gasilci morajo te požare na koncu vedno gasiti ročno. Tudi če ta požar se v osnovi pogasi helikopter ali letalo, ne, te požari še vedno zahtevajo veliko fizičnega dela, kajti teren treba prekopati, potem z nekim naprtnačem verjetno dodatno pogasiti, z požarnim metlom plamene ugasniti in ni dejansko 5 za 5 pogledati v teren.
1: Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save znova povečala moč reaktorja. Trenutnih 80% bodo predvidoma danes večer postopoma zvišali na 90%. Temperatura Save je trenutno 24,8 stopinje Celzija, elektrarna pa mora zaradi okoljskih omejitev svoje delovanje prilagajati hidrološkim in vremenskim razmeram. Zaradi vročine in suše je bila moč reaktorja 6. avgusta zmanjšana. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stojita Phoebe Gates, hči Billa Gatesa in Sofia Kiani, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, pri katerih uporabniki storitve sploh niso uporabili. Preiskava Bloomberga je pokazala, da naj bi podjetje uporabljalo tako imenovano cookie stuffing metodologijo. S FIA je pri razvoju aplikacije sodelovalo tudi slovensko podjetje Povio. V podjetju očitke zanikajo oziroma pravijo, da je šlo za napako v programski opremi. V petem krogu prve lige Telemaha bo jutri na sporedu prvi veliki derbi sezone. V Stožicah se bosta pomerila Olimpija in Maribor. Ljubljančani po slabem uvodu sezono iščejo izhod iz krize, Maribor pa želi nadaljevati niz neporaženosti. Tekma se bo začela ob 20.15, Celje bo že danes gostovalo pri Nafti v Lendavi, kar bo generalka pred sredinim obračunom kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. Prijeten preostanek dneva vam želimo in še lepši vikend. Nasvidenje.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Je vreme tako navihano, kot je navita naša Žana Lavidmar danes?
7: Ja,
6: bi vedel.
7: Bo še postalo navihano, zdaj le pa za začetek takšno, kot smo ga vajeni zadnjih 26 tednov se nam
6: Marija.
7: Že zdi.
6: A nisi rekla, da moramo živeti za ponedeljek, kar je zelo čudno, da kdo reče, ampak dejansko ta ponedeljek bo ponedeljek vseh ponedeljkov.
7: Dejansko bomo komaj čakali, da je vikend konec in da v ponedeljku osveži tudi naše vesti.
8: 25 stopinj bo čez dan, 25!
7: Ampak do ponedeljka pa imamo še vedno sončno in vroče, vsak dan do 35.
6: Se nagreš nekem z neko vinsko pot ali kaj
7: veš, ne? Maraton. Na kolo!
9: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Naši šoferski pikipoki, srečno in zdržimo do ponedeljka, predvsem se srečno pripeljemo do tja, zdaj pa. Gorenjska avtocesta ima opozorilo zaradi prometne nesreče. Ponovno je zaprt samo prehitevalni pas in sicer v smeri Karavank. Previdno med Brodom in Šmartnim, nastal je dolg zastoj. Za osebna vozila je obvoz urejen po regionalki Brod Šmartno, ampak tam je promet prav tako močno zgoščen. Tako da veste, da vemo in da vam še prej povemo. Zastoje imamo, ampak dajmo še tole nesrečo. Prej zgodila se je na regionalki Logatec Vrhnika, tam je promet izmenično enosmeren na Tržaški cesti. Ok, zdaj postali zastoji, Štajerska avtocesta med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramljem, predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti imamo zastoje v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravor Komando in na več mestih med Uncem pa Brezovico, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke za bod proti Kranjski Gori, izvoz Jesenice vzhod Lipce in srečno Kekec. Na cestah Strunjan, Izola, Šmari, Koper in Leseblet je tudi jara kača, drugač pa radarji odkole je na koncu Velikih Lašč v smeri Kočevja in čakava še eden na cesti Polhogradec, Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 na uro. Tok da veste in predvsem srečno, če najdete še kakšno radarsko, nevihtno, policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll.
1: Ja, Žana, pa bundi smo z vami. Čau, čau, čau, čau. Današnji petek je tik pred prazničnim Marijinim, vnebovzetjem praznikom Marijinim.
2: Sem letos prav vesela in ponosna na se, ker očitno se ji letos nisem zamerila. Jutro sem frej, ponad sem delala na Marijinim.
1: Jaz tudi, amen.
2: Ti sem pazi, bundi, kako už zale glasbov. Znaš ti Žani zameril.
1: Boh ne daj, raj Marijin pa Žani.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Veš, kaj mislim?
1: Ja, sem pogledal, Žanček moj, sem. Moj glas je varen, ga ni piva, ni cele gajbe.
4: Moja draga Ija.
1: Ki bi premagala današnjo dvobojevalko. Na eni strani je džobla KS, pa ga pa puno piva, no?
2: No, ja, bundi, dobro si začel, upam sam, da bo res to držal, ker nasproti pune, gajbe pune piva je punca, ki je puna dobrih komadov. Uh-huh. Jaz priznam, da sem njena fenica, tega res ne skrivam. Odlična pevka je ona. Pa, a veš kaj?
1: Lepa ka slika.
2: Oba poveva, ja, lepa ka slika. Ja. Ko se mikrofon ogasne, ona vedno prijazna, nasmejana,
1: res.
2: Zabava nas, še kakšen vic pove.
1: Na jo res malo rada miva.
2: Res, tako deluje. Ja. No, in njena pesem, me čisto vedno spomne, čak poletje 2023.
1: Ja, pa 24, 20, pa 25, pa 26.
2: Mi dva sta drugače na njeno pesem kar mal omedlevala. Oh.
5: Mamiš me, mamiš v tami ljubavi.
1: Ok, dobro, vidno sem že povedala, ko bova glasvala, ne bova več pela. Pel bomo v ponedeljek vsi skupaj, tako mat. Bomo videli.
2: Ja, bomo.
1: No, vi glasujte za tisto, ki vas najbolj premam. Tako da Facebook, Instagram, Radio Aktual, pika si. Dobro glasujte, ker zvečer na danes ste tudi dober. Ful dober. Najboljš.
0: In aktualni zmagovalec
2: je Dance Starter.
1: Dance Starter, točno, ja. Tako da ja, Žana gre na mizo počas, kaj ti zmagala je... Nedav kraden in tako je to na Balkanu in gremo, naj se petkova zabava začne.
2: Šanki, kje ste?

0: Aktual kum.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Event Timu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Čudovito.

0: Pa ne bo ta pesem za vse v Omišu, ki pravkar bijajo bitko z ognjenimi zubli. Mislimo na vas, nažalost, če bi lahko bi še kaj več pomagali, ampak vse ob svojem času. Grozno je tole vreme, no? Prav nič nam ne pomaga.
1: Situacija, seveda, kot rečeno, ja, res je v Omišu in zdaj se razširilo še tudi na druga mesta.
0: Nove tišče so.
1: Peljašac. Držimo pesti in seveda Lacija. Srečno, lepe misli pošiljamo. Vroče nam je tudi tukaj le pri nas, povsod.
0: Hvala Bogu, ne gori, trkamo.
1: Za enkrat, če ne, je pa res, da je treba opozoriti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Dajmo imeti v glavi, da je povsod velika, zelo velika ogroženost.
0: Saj, in
1: da je
0: ponedeljka, ne posrekla.
1: Tako, v ponedeljk pa zgleda, da bi lahko nekaj padlo.
0: No, ne puste, pa puste. Ne denar, prvič, da noč pa denarja dole.
1: Noč denarja.
0: Ne, drž, drž.
1: Drž bo denar. Tako da ne rabite dežnikov sabo nositi, naj nas namoč, naj nas fajn pred tensta, pred tumpa. Tudi
0: zgledaš, kada te že.
1: Ja, ker mi z lesi so mi gor skočili. Glavno dan smo pa še vedno čez 30 stopinj in tako bo tudi čez vikend sončno vroče do 35.
0: No, gremo pa še na ceste.
1: Pejmo.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Da bo gleditev varno in čim prej tukaj, nam pomagajo tudi iz AMZS-ja in informacijski center, pa Nina Kam, en lepo zdrav.
3: Dober dan, z vami sem Nina Kam. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno v smeri Jesenic. Nastal je dolg zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici in vse od Kosec do Šmartnega. Predor Šentvid občasno zapirajo zaradi varnosti. Zamude je tam 40 minut. Druga prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Logatec-Vrhnika pri odcepu za Jerinov Grič. Promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji so še na primorski avtocesti na več odsekih v smeri Ljubljane, med Postojno in Brezovico se potovalni čas podaljša za 45 minut. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice v smeri Maribora, tam izgubite dodatnih 40 minut, v smeri Ljubljane pa 15 minut. Pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je nastal zastoj in vsem, ki ste namenjeni proti Kranjski gori, zato svetujemo izvoz Lipce. Počasneje gre še na regionalnih cestah Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. Pa srečno pot!
0: Hvala, Nina, tudi vam vse lepo za tale vikend, pa se slišimo v ponedeljek. Dodam sam še radarsko, ki ste jo pa odkrili na cesti Polhogradec-Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 na uro. Naj tako bo. Nič 18, 13, nič 2, če ga najdete še kje.

mega vikend akcija u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite mega priložnost i otkrite svoj mega popust u trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. augusta.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 14. avgusta ob 20.30 priljubljen pop quiz o splošnem znanju oziroma neznanju. Za vse, ki veste vse in za vse, ki mislite, da veste vse. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Požar na območju Omiša je bil po besedah glavnega hrvaškega gasilskega poveljnika Slavka Tucakoviča eden najtežjih v njegovi dolgoletni karieri. Ogenj se je zaradi močnega vetra, suhega rastja in dolgotrajne vročine v nekaj urah razširil proti Mimicam in Omišu. Zgorelo naj bi med 900 in 1000 hektari, poškodovanih ali uničenih je bilo več hiš, vozil in drugih objektov. Kot je za Svet 24 povedal strokovnjak za požarno varnost Zavoda za gradbeništvo Aleš Jug, je človek povzročitelj približno 9 od 10 požarov v naravi. Posebej nevarni so cigaretni ogorki, iskre in kurjenje ob vetru. Jug opozarja, da požari preidejo tudi v tla in pridejo do iglavcev in podrasti s kamenjem, kar je pogosto za kraška območja z vrtačami in uvalami.
2: Gre za zelo specifično okolje, podobno recimo je tudi na Mediteranu, recimo Francija, Portugalska, Španija, ki zahteva tudi zelo veliko napora pri gašenju tovrstnih požarov. Namreč gasilci morajo te požare na koncu vedno gasiti ročno. Tudi če ta požar se v osnovi pogasi helikopter ali letalo, ne, te požari še vedno zahtevajo veliko fizičnega dela, kajti teren treba prekopati, potem z nekim naprtnačem verjetno dodatno pogasiti, z požarnim metlom plamene ugasniti in ni dejansko 5 za 5 pogled v teren.
1: Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save znova povečala moč reaktorja. Trenutnih 80% bodo predvidoma danes večer postopoma zvišali na 90%. Temperatura Save je trenutno 24,8 stopinje Celzija, elektrarna pa mora zaradi okoljskih omejitev svoje delovanje prilagajati hidrološkim in vremenskim razmeram. Zaradi vročine in suše je bila moč reaktorja 6. avgusta zmanjšana. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stojita Phoebe Gates, hči Billa Gatesa in Sofia Kiani, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, pri katerih uporabniki storitve sploh niso uporabili. Preiskava Bloomberga je pokazala, da naj bi podjetje uporabljalo tako imenovano cookie stuffing metodologijo. S FIA je pri razvoju aplikacije sodelovalo tudi slovensko podjetje Povio. V podjetju očitke zanikajo oziroma pravijo, da je šlo za napako v programski opremi. V petem krogu prve lige Telemaha bo jutri na sporedu prvi veliki derbi sezone. V Stožicah se bosta pomerila Olimpija in Maribor. Ljubljančani po slabem uvodu sezono iščejo izhod iz krize, Maribor pa želi nadaljevati niz neporaženosti. Tekma se bo začela ob 20.15, Celje bo že danes gostovalo pri Nafti v Lendavi, kar bo generalka pred sredinim obračunom kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. Prijeten preostanek dneva vam želimo in še lepši vikend. Nasvidenje.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Želimo dolgo zgodbo v kratkem ali kratko zgodbo v dolgem?
6: Kva? Kratke rokave, pa kratke hlače, pa kratko zgodbo.
5: Okay. Sončno in vroče bo praktično še cel vikend, do 35 stopinj, torej kratke rokavi, kratke hlače, kratka zgodba. Daljša zgodba je pa ta, da se nam v ponedeljek obeta spremenljivo oblačno vreme in začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
6: Vem, da si človek mislil, da boh nas pa res nima rad v teh letednih, ampak ja, tudi tole bo minilo, tudi tale nesreča na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Zaprt imamo pas, vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod, še na nesrečo v Mariboru iz centra proti Hočam, mal naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je odprta, ampak promet je tam zelo močno oviran, prihaja tudi do zastojev, tako da jih uračunajte, če potujete v tisti konec, tako kot so se ostale klasične zastoje. Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zaporja. Predor zapirajo zaradi varnosti. Primorska avtocesta ima podoben šmoren v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando, tudi na več koncih med Uncem in Brezovco so zastoji. Polona sporoča, da je pravkar prispela iz Izole v Ljubljano. Za pot je rabila več kot 3 ure. Gorenjska avtocesta ima proti Avstriji med Raztepom Koseze in priključkom Šmartno zastoje in občasno zapirajo Šentviški predor, potem pa naprej pred predorom Karavanke 2 km občasno zapirajo predor proti Sloveniji. Na cestah Logatec, Vrhnika, Celje, Vojnik, Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled so tudi zastoji, ni pa radarjev za zdaj videti, če jih vidite, vi pa sam povejte, kam so se lumpi to skrili, na nič 80, 13, nič 20.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualno Open Roll. Ja, pa Žanči, pa Bundi smo z vami. Petek je, poletje, vročina pa, da možgan orang za štrajk. Jaz mislim, da smo se ta teden dost dolg pretvarjali, da smo dobri ljudje po
1: srcu. Kar govor zase.
0: Kva?
1: Ne rečem, da je v vročini lahko, ker tudi statistično gledano smo v vročini res manj prijazni, ampak smo. To je najbolj pomemben.
0: Vidim, Marjeva, je drugače, ti si vremenarca.
1: Ja, hvala. Kao,
0: kot,
1: pa za
0: kot, kot to, no, tudi delaš pri nas, ampak ljudje že si v poletju obljubljaš, da se bo ohladitev, se bo malo pokaplav, se 28, zore malo pa 37. Ti ušla ta prva k spovedi.
1: K spovedi?
0: Ja, yes. K spovedi. Ja.
1: In kaj boš ti? Ti boš spovednik ali kaj?
0: No, in tako da ja. Ja, kdo pa je bolj kvalificiran, kot tak ima največ grehov, Lastner.
1: Daj, bolj ne.
0: Ja, danes odpiramo poletno spovednico. In povejte nama en tak svoj mali poletni greh. Tisto stvar, recimo, veste aktualovci, ki jo tako malo počnete, pa veste, da zaradi ne v resnici res niste nek slab šlovk, zato ni pa mogoče najbolj prav, a ne?
1: Čak, daj primer, okay. Kot kaj to, ker jaz nič tacga ne delam, a ne? Tako da...
0: Kaj pa tvoji zajtrki na dopustu?
1: Kaj?
0: Kaj?
1: Meni se zdi, da v hotelu prav hoče, takrat, ko gremo v hotel dvakrat, ali da prav hoče, da vzam 4 rogličke za sabo.
0: O, oh, draga naša Vidmarjeva, tvoja odveza za tale tvoj grehek je 3 kepce kisuga jabčka.
1: Ja.
0: Tako lepo. Ja, no, spovejte se, aktualci naši, vsi grešimo, vzemte pa repete, a vzamete kdaj repete za kasneje, ali pa rezervirate ležalnik, pa vas še 4 ure ne bo na plaži, ali pa date klimo na 17, pa se pa z debelo deko pokrijete. Na aktualu dobite odvezo, odpustke, poletje se lahko nadaljuje za vse nas grešnice in grešnike.
1: Ti si vse svoje grehe lih kar na metu.
0: Nisem, o, ima jih još. Nič ti rena, 30, 40, 50. Pridite, spovejte se, napište, pokličte.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Novo na aktualu.
1: Pozdravljeni. Sporočila bi samo možnost naleta med Rondojem Tomačevo in torej Razcep Črnuče. Na drugem voznem pasu stoji avtomobil v okvari. Adijo, lep pozdrav od Nataše.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Enka Rudar Trbovlje vas to soboto ob 18. vabi na prvo tekmo nove sezone v tretji slovenski nogometni ligi Zahod. V športnem parku Rudar se bo ekipa Rudarja pomerila z ekipo Šobec Lesce. Pridite v čim večjem številu, da skupaj podpremo naše fante in jim pomagamo do prvih 3 točk v novi sezoni.
5: Srce za Rudarja!

0: Kaj je, Bundija, se ne strinjaš, a ne, z Goranom?
1: Pa?
0: Uz moje tilo lepše biti bilo.
1: Pa nisem poslušal.
0: Ja, sem ti povedala. Daj mi zdaj odgovor.
1: Kva ne ti odgovorim?
0: V tejle vročini. Uz moje tilo lepše biti bilo.
1: Sem ti že prej povedal, da groza, ko se ljudje hoče stiskati pa objemati v tej vročini.
0: No, na enim pa nam to zelo paše.
1: Pa po deko, pa na vem kva še vse.
0: Ne, dobro, spust deko, ampak stiskajmo
1: jo,
0: prav, se pa zmer radi
1: pobijemo. Ko spustiš deko, pa ne, del nazaj gor, nočem se ga videti.
0: Ok, dobro. Dobar dej petak. 29 stopini imamo zdaj le na Ptuju, 30 Trbovlje in Novo mesto, 31 Črnomelj, Celje, Slovengradec, 32 v Kranju, Mariboru in Ljubljani, pa 33 na slovenski obali. Danes, jutr pa še v nedeljo, se pravi celoten vikend ponavljamo vroče vreme, iskali bomo senco, iskali bomo vodiko, iskali bomo čevapčiče dobro zapečene, malo ajvarčka, malo zemka, vse priporočam. Aj, čeprav mene ne bo doma.
1: Oaj, Jana, fokus. No, pršut boš, ja pa teran boš jedla.
0: To bom. Pa ran bom tudi, ne pozab, da bom
1: ja,
0: tekla.
1: Tekla boš.
0: No, v ponedeljek.
1: Štanta boš tanta.
0: Ponedeljek je zelo pomemben dan, ker se nam obeta oblačno vreme in začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtam. Upajmo, da ne bodo premočne, upajmo, da bodo take ta prave. Pogostejše bodo popovdne, potem pa tork se bo malo zjasnil, ampak še vedno možna kakšna ploha, pa nekoliko hladneje bo.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Ja, lepo zdrav vsem, ki z nami z aktualom šofirate. Nova nesreča na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Previdno zaprtje vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je tudi zastoj. To lahko pomeni tudi enih 20 minut ali pa 15, odvisen, kako bomo v sreče daljšo vožnjo kot sicer. Zastojev je pa zmer več, no, na štajerski avtocesti. Med priključkom Slovenske Konjice predorom Golo rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje pa predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med Uncem pa Brezovco, na gorenjski avtocesti proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno občasno zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke 2 km je zastoja in občasno zapirajo predor proti Sloveniji. Na cestah Logatec, Vrhnika, Celje, Vojnik, Bohinjska, Bela Bled, Lesce, Bled, vse to zdaj stoji. Nobenega radarja pa nikjer ni videti. No, zdaj nas vsi na delu kje druge, v gostilni, v senci, sladoled, nič 80, 13, nič 2, če jih najdete kje.

0: To je aktualno. Žana Bedundi so z vami in danes imamo na tako res posebno aktualovo spovednico. No, ja. V bistvu vi nama poveste take vaše male, bolj kot ne nedolžne grehe, mi da vam damo odvezo in svet je lepši. Ne vem, prej sva imela nekdo vzame pri zajtrku v hotelu, nekdo na ž. In vzame 4 kifelce za popovdne in pač damo 3, sva dala 3 kepce kislega jabolka. Za odvezo. In...
1: Ker ga seveda absolutno ne maram tega sladoleda.
0: Res, kako pa to? Zanimivo.
1: Kako je moj spovednik to vedel?
0: Nič 4, 1, 30, 40, 50. Ej,
1: dobro sem SMS. Ja. Nič 4, 1, 30, 40, 50, oprosti, ja. Prekinila sem te.
0: Niko, nisi me, kar povej.
1: Pošljate SMS ali pa pokličete, sem pa dobila k men SMS na moj Instagram. Katja je napisala, jaz sem zdaj le pod koutrom.
0: Kaj?
1: In mi prav paše.
0: Katja, 3 dni brez klime je odveza, tako da greh bo poplačan.
1: Gremo naprej. Še en SMS na 4, 1, 30, 40, 50. Klemen, Žana, zdravo.
0: Živjo.
1: Zadnjič sem bil na vrtu, pa aha, moja draga je bila zdraven.
0: Okay.
1: Gledam sosedo, kako na vrtu dela.
0: Kaj pa dela?
1: Ni napisal, kaj dela, je pa pomanjkljivo oblečeno.
0: Ja.
1: In sem dobil tako kazanje, da moram k spovedi. Tako da, bil je zelo lep pogled, priznam. Jure je to napisal.
0: Jure, kaj ne rečem druzga kot 3 kepce bourbonske vanilje, brez preliva, pa ne sme soseda polizati.
1: Bog ne dej.
0: Ja, greh je poplačan, evo. Odlično, imamo še kakšnega, živjo.
2: Kaj se hočete, če na Hrvaškem gori, ko je v Sloveniji gorela cela goriška, vse Hrvato ni bilo nikjer, znaš gorijo, ker nam niso pomagali, tako ni pa ni nevamo.
1: Spovednik na vrsti si.
0: Mislim, jaz ne vem, če obstaja karkoli tacga, da bi lahko za tale greh, to so bo take grde besede, no.
1: To sem okrem malo šokirana.
0: Tudi jaz, tudi jaz. Sicer prej sva malo sama kriva, ampak sem rekel, ne rabim se več žela, da smo dobri, ampak hodni hudiča, pa sem malo bolj posmosen.
1: Pa...
0: Ja, ne vem, mogoče kaj 3 kepce, kakšenega salmonelo ali kaj tacga, da
1: damo za... Dvojna salmonela. S prelivom salmonela.
0: Pa še greh ni čisto plačan.
1: Absolutno ne.
0: Amate kakšno lepšo, kakšno tako nedolžno, grešno poletno na zalogi. Kaj počnete? Priznajte, mi vse odpustimo. Nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Letni dan imamo na aktualu, aktualu, posebno spovednico. V bistvu poveste svoje kratke, male, sladke, poletne grehce, ki jih praktično vsi delamo. Malo smo se nehali lepe delati in delimo odpustke, odveze na aktualu.
1: In všeč nam je tale naša spovednica Jadranka iz Bejgen pri Cjerknici. Upam, da sem prav prebrala.
0: Ne, čisto, ampak bo redu, je nobeno zamero. Okay, pa prav.
1: Živjo, jaz sem v službi in mi je tako vroče, da se mi že malo kisa.
0: Vrjamem.
1: In zdaj razmišljam, kako bi bilo fajn, da bi me kakšen postaven dec pa hlačo in zmrzlo pijačo hladil.
0: O, Marija.
1: Moje pregrešne misli. Jadranka.
0: Ja, odpustek je sestavljen Jadranka iz mrzlega izotonika s pogledom na najstarejšega moškega na svetu. Bova na aktualu dala kakšno fajn musko, Žana, ne reč.
1: Prštimano mamo.
0: V glavu 0-4-1-30-40-50, če imate kakšen tak lušten svoj grehek, tukaj ga bomo se pokorili v vašem imenu in v glavnem poletje bomo brezgrešno nadaljevali skupaj.
1: Komaj čakamo.
0: Oh, ja. No, pa imamo dobrega, Žanček.
1: Klaparišpe! Samo ljoču piva do kraja života. Evo, pa še pahla zdrava, ne, pa poj, Jadranka.
0: Pa še šufit, pa še krašo. Vse to nas čaka, tako da ostate z nami. Radio Aktual Kum.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com. Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopno spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radio televizija HRT. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resneriče brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Do pondelka, prav Žanček.
11: Samo še, to je dobrih 48 ur, še malo več. Ne, čakaj, ne bom
10: zdaj. Ne, prosim, ne zaplavej.
11: Ne, ja, če bo dobro plavam.
10: Dobro plavam, ampak ne med številkami. Okay. V delu pa sploh, šef, veste.
11: Ja. Tudi utapljam se veliko.
10: Doskrat, to pa sploh, ti pa morajo biti veliko dela, da se utapljam. Izvoli.
11: Skratka, sončno in vroče, danes, jutri in še v nedeljo do 35 stopin bomo namerali. Potem se pa v ponedeljek nam obeta nekaj oblakov in predvsem tisto, kar nas najbolj zanima. Padavine se bodo začele pojavljati, krajevne padavine z nevihtam, ki pa bodo pogostejše popoldne.
5: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
5: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Nesreč. Promet je oviran na gorenjski avtocesti počle v smeri Ljubljane, zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je zastoj, 15-20 minut, da se bomo družili. Prometna nesreča je tudi na regionalki Postojna Pivka pri Prestranku. Promet je tam izmenično enosmeren, nesreča pa se je zgodila še pred vasjo Gabrje, smer Polhogradec. Po vaših informacijah je cesta prav zaprta. Previdno in hvala, ker nas obveščate hitro pa natančno, nič 80-13, nič 2, ne pozabiti. In še policijska kontrola na pomurski avtocesti v smeri Maribora, vas promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko, izvajajo poostren nadzor vsega, česar se da, pa tudi zastoje ostajajo na vseh klasičnih popodanskih mestih, ampak se zmanjšujejo. Nič 80-13, nič 2, če najdete radarsko policijsko zastoje, nesrečo še kaj.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov
1: Odveze odpustka delimo na aktualu za te male poletne grehke.
2: Pregrehice, čist male. Jožica nam je poslala SMS, če je to greh, prosim za odpustek. Prišla sem iz službe, lačna, žejna, utrujena in pojedla pol kile sladoleda borovnice z vanilijo.
1: Joži, ti naša simpatična grešnica. Ja, odpustek je in odpustek bo tehtnica. Ampak prevzem te baterije ven. Kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Dobar si ti naš čas.
1: Ja, se kar malo preveč.
2: Naredil vse šole, vidim.
1: Ja, zakramente šole ne reč. Sploh pas je. Na predpraznični petek se ga takole malo biksamo, malo se si prvošmo, jutro bo pa še Marija svoje naredila, tako da v glavnem greho smo v prani.
2: Predpraznični petek je ziv, ne vem, kaj si hotel pojati, jaz bom pojala to, kar se mene ti.
1: Povej, slaba se tebe tiče.
2: Če še nismo bili v trgovini, zdaj imamo še slabe...
3: Jutro je prazen,
2: slabe 4 ure, pa bomo 2 dni zaprti.
3: Čakaj, zmontiral čauder doma.
2: Na dej, tu imaš ti ene robe za nabav od bundrla.
3: Pa ribe posleska.
2: Kaj če pravi hrenovke?
1: Ja, ne zaslužim v ljubu. Hrenovke?
2: Ja.
1: Pa to skozi sabo nosim brez veze. Glavnem...
2: Pustmo
1: zdaj, no, ampak okay. V glavnem se pravi, kako imamo zdaj še cajtati?
2: Slabe 4 ure, 3 ure 45 za povečino trgovin. Ja. Ampak samo še 45 minut nas pa loči do...
1: Aha, in dejte prišljivati kakšno tako fajn glasbeno željo, da vam bo olajšala te zadnje ure tega vročega poletja, pa je, da se v ponedeljku vse ohladi, bo vse dragače, vse lepš. Ker recimo zdaj prihajajo Kingstoni, ki so tudi taka dobra izbira za petkovo galamo Jole ali pa tale... Tudi nočni skok bomo doživeli in skočili. Tako da pripravite se, ne, da je ni tako mi čakata.
2: Zdaj sta že v nizkem štartu, Facebook je že pripravljen, tudi že smo ga zagnali. Tako da vaše glasbene želje se lahko usujejo že zdaj, takoj 3-4, zdaj bam, začnite.
1: Bam, naj se zgodi, kako na Facebooku, kot tako v etru.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, Aleksandra. Taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
5: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
7: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
8: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
4: Pridruži se nam na Facebooku.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Škenderupa, Sergio Tolebla, super overtura za ohladitev, ki pride v ponedeljek.
1: Da, takrat imamo pa še sončno vroče, čez 30 stopinj, v tem trenutku praktično posod po Sloveniji. In točno takšno vreme se bo nadaljevalo še jutri in v nedeljo. Se pravi, vikend sončen vroč, iščemo še kakšne prijetne kotičke, ja, kakšne pekoče poljubčke, v glavnem. Pravi poletni vikend še zdržimo, v ponedeljek pa nekaj ohladitve, nekaj padavin, nekaj neviht. Potem v torek zgleda, da se bo sicer malo zjasnil, ampak še vedno bo hladneje. Menda, da čez 30 ne bomo šli.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste. Nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti. Previdno v smeri Ljubljane, zaprti vozni pas med priključkama Kranj zahod in vzhod, nastaja tudi zastoj, do njih 15 minut zamude to prinese. Pa nekaj še zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti previdno v smeri Ljubljane, med Uncem pa Brezovcem je zastoj, proti Avstriji pa na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Martno, občasno tudi zapirajo šentviški predor. Zastoje imamo še od Celja proti Vojniku, od Bohinjske Bele proti Bledu in od Lesc proti Bledu. In policijska kontrola, no, te delajo na pomurski avtocesti, izvajajo poostren nadzor v smeri Maribora in ves promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Če najdete radarsko policijsko, ne ostane skrita, nič 80 13, nič 2, da se ve.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

Dobar dan in dobrodošli, dragi aktualci, srče glamovci. Vprašanje v tem trenutku, nekaj minut po 18. uri je samo še. A ste pripravljeni, da skupaj naredimo eno veličastno galamo? Izjemno galamo, najglasnejšo galamo, najbolj galamastično galamo. In če odgovor da, ste seveda na pravih magičnih frekvencah. Z vami v srednjo belo-zelene studiju, pa Dan on the mic in pa kje pa je mami Gošte. In seveda glasba in ritem, za katerega bomo tudi danes poskrbeli v eni taki simbiozi v sodelovanju, kar pomeni, da ste vsi lepo vabljeni, da se zglasite, da kliknete, da odklikate na naš Facebook profil in zapišete, katera je tista pesem, ki vas spravi v najboljšo voljo, ki vas dvigne, da boste še bolj skočili razposajeni v praznični vikend. Torej, tisti, ki ste preveč osredinjeni na dopuste, počitnice ali pa pretirano osredinjeni še vedno na službo ali pa ste preveč utrujeni, jutri je večji del trgovin zaprt, kajti jutri je dela prost dan, jutri je praznična sobota, nedelja pa tako ali tako. Sicer pa nič, 3 minute po 18 uri, čas za prvo pesem današnjega magičnega popodneva, uvoda v večer, ki bo preko slej, sedaj, ko se dnevi že počasi krajšajo. In začnimo s dalmatinskim melosom, z v bistvu gospo, ki je že mnogo let z nami, že tam v 90-ih letih izjemno popularna in veliko krat tudi zaželjena. In po dalmatinsko, Severina ter Ande. Opa, večaj!

0: sam Severina Impa Ante. To so te prve minute, 7 minut po 18. uri, še enkrat dober dan in dobrodošli. To je aktualno galama, direktno in uživo z vami, Dejan doma, ekipa ima mi gošte in pa zunanja sodelavka. Ne bom povedal. Naj bo ta sladkoba samo za mene, kajti naslednja sladkoba bo pa za naše pohodnike. Prva zahvala vsem tistim in pohvala, ki ste bili z nami prejšnjo soboto na naši peti zabavi. Gremo v hribe, Domen Kumen, Skater, Ansambl Stil, smo žgali Koča na Loki pod Raduko, vreme nam je bilo naklonjeno. In evo, sedaj nabiramo kondicijo za naprej, kajti gremo v Planico. In tam bodo tudi naši vrli prijatelji že od 80-ih let dalje, eni in edini Agropop. In takole malo za ogrevanje, da bomo znali loviti ritem, pa prepevati njihova izpred nekaj let.
1: Opa, batu, pa poj, Slovenka!

0: Kum.
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreje ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Narejen za moja ušesa.
8: Aktualno.

0: vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Hvala za vijolice.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktualen.
0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Jedino more zna, da nismo bili samo prijatelji, ti i ja.
1: Aktualen.
4: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic. In Anita, aktualova galama.

Predvsej je zapletena tale lirika Scatter, svojo zadnjo uspešnico, ki sta jo prvič v živo izvedla, ravno ko so bili skupaj, Laško gremo v Kribe, prejšnjo soboto. In le kakšno presenečenje nas čaka v soboto 29. augusta, ko bo šesta zabava, Laško gremo v Kribe, dan dogaja band Agropop, Atomi Harmonik, sami izjemni umetniki, sama izjemna družba in seveda vi, dragi pohodniki. Torej, dobimo se v Planici, brez stopnine, kot vedno, tudi tokrat, in izjemen kulturno-umetniški program, tako da hitro označiti Laško gremo v Hribe, sobota 29. august. S tem pa tudi zaključimo bolj ali manj poletno sezono in pa tudi naše letošnje druženje Laško gremo v Hribe. 16 minut po 18. ura, še enkrat dobro dan in dobrodošli z vami Dejanom Domajki in pa Kepa in Mami Gošte in pa najboljša glasba, najboljši ritem. O čem se govori? Govori se o glasbi v ritmu, ki jo zapišete na, naš Facebook profil in do 20. ure približno je časa, da slišite svojo najljubšo pesem, s katero bomo potem šli vsi skupaj v izjemen vikend. Vreme bo, praznično bo, v glavnem vse bo. Ko bo sedaj tudi Dražen Zečič. Suzana je zapisala, hej, prosim, če mi lahko zavrtite legendo kralja in mojega najljubšega pevca Dražena Zečiča. Stari prijatelji se ne rastajo. Danes je po radiju, naslednjo soboto pa uživa v Lendavi, komaj čakam. Anita in Dejan, v začetku septembra bo Zeko izdal novo pesem ali bo premiera pri Vajo. To je sedaj konkretno vprašanje, ki zaenkrat še nima konkretnega odgovora, ampak obljubim, da se bova potrudila in verjetno se bo nekaj zgodilo potem na podlagi tega. Sicer pa hvala tudi za fotografijo iz zadnjega koncerta našega prijatelja Dražena Zečiča, ki je bil v Radencih in seveda Suzana je bila tam in je tudi to ovekovečila. Zdaj pa Dražen, za vse nas!

Legendarni Dražen Zečić, ki je napovedal svojo novo pesem za prihajajoči september in verjamem, da bomo na aktualu poskrbeli, da jo bomo premierno predvajali za vse naše srčne aktualovce in pa galamovce. To je Galamov živo, 21 minut po 18 uri, tudi danes, kot vsak petek, do 20 ure, z vami Dano Domajk in pa Mami Gošte. Z nami pa tudi naša zvesta Marica, ki pravi pozdrav, prosim za pesem Dalmacijo in da bi padal dež, da se pogasijo vsi požari, ki so v tem trenutku zajeli Dalmacijo in pozdrav vsem. Marica, naj se ti besede uresničijo in pozletijo.

presenca in njegova legendarna Dalmacija. Imam pa Davor tudi svojo novo pesem, izjemno pesem, izjemen hit, in če bo le priložnost, naj si jo kdo danes zaželi, da jo slišimo, da se združimo z njo, samo ovaj put je naslov pesmi. Sicer pa za vse pogumne gasilce in gasilke, ki rešujejo življenje in gasijo požare po Dalmaciji, tudi tale pesem. Pred nami pa imena, katerega je treba računati vedno bolj, Novi Up, Kro, Dalma, scene, pesem, vsaka pesem, ki jo naredi, je boljša kot prejšnja in svojim glasom zna pobožati dušo in telo. Zoja je zapisala, živo naša aktualovca Dani in Anita, smo preživeli še en teden, ne? Čakati na petek in na galamo je pa kar cela večnost. Se popolnoma strinjam Zoja s tem. Zoja je znana potem, da vedno piše za Bikul, ampak opa, danes je tukaj izjema. Bruno Rački in... pravi, da ima Bruno Rački kar obe pesmi fantastični, tako tako lako in pa da mi je još jedno.

Klaski poboža dušo in srce, pesem, ki naredi še nekaj več, verjetno za marsikoga izjemno subtilno sporočilo, da mi jo še jedno in pa Bruno Rački. Ima pa Bruno kar nekaj fantastične glasbe še, tako da če imate priložnost in bi si jo želeli slišati, klik na našo Facebook stran, zapišite in do 20. ure naj se uresniči vse, kot se bo sedaj tudi za Tanjo. Lepo zdrav obema, prosila bi vaju za pesem za tiste stare dobre čase. Z največjim veseljem in zlahkoto.

skoraj da unofficial himna za vse, ki presega na 70. in pa 80. leta, novi fosili za tiste stare, dobre čase. Za najnovejše čase pa bomo sedaj izvedeli, kaj se je zaželela naša prelepa poslušalka Urška. Hej, Dejan in pa Anita, zelo petko večer si želim slišati pesem od Nine Doneli ter Fraje. Pozdravčki in poljubčki. Hvala, hvala, hvala. No, pa prisluhnimo Nini Doneli.

Αντωνίλη, ΙΜΠΑ, ενεργία. Πρελίπε στάρκε, εκεί μας βίντεο. Naziv titula z najdaljšimi nogami severovzhodne Slovenije, nekateri pa znajo povedati, da tudi čaki šire. To je Galama, z vami Dano doma, ki pa je mami gošte in še en vroč petek v mesecu avgustu. Ane, dvakrat, trikrat, če smo skupaj, pa bo že mesec september, ampak za zaključek, za zaključek avgusta pa seveda lahko gremo v hribe, zadnjo sobota v mesecu avgustu. Se že veselim in verjamem, da tudi vi, dragi aktualovci, srčni galamovci, bo pa sedaj zelo vesel tudi Boštjan, eden izmed naših najbolj srčnih galamovcev, mislim, da je skoraj da toliko krat na galami, kot jaz ali pa mami gošte. Ja, v glavnem Boštjan oblada tudi izdelovanje fotografij in vedno spimpa fotografijo, naredi en takšen remix tiste fotografije, ki je v bistvu aktualno objavljena na naši Facebook strani, ampak on pol doda še nekaj takih začimp, da še malo je bolj, še bolj vidna, še bolj kliče potem, da aktualovci pa galamovci zapišejo za glasbo že. Tako da hvala, Boštjan. Sicer pa, evo, Mira Rudan za vse, ki me poznajo in pa za mojo mami, ki je prišla iz bolnice. Upam in držim pesti, da je vse super.

0: kum.
1: V soboto 15. avgusta vabljeni na veliko gasilsko veselico, ki jo prireja PGD Čeče. Ob 19. uri vas ogreja ansambl Mladi zasavci. Od 20. ure dalje pa za nepozabno zabavo poskrbi ansambl Unikat. Dobra hrana, pijača in odlična družba. Se vidimo pod šotorom v Čečah.
2: Festival Bogensperg.
1: Vabljeni avgusta na grad Bogensperg. Večer strastnih tango ritmov. Pri farci Stinkaro Kovač in Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperg.
3: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moja ušesa.

Martina Švab, naša srčna sodelavka, ki je znana tudi po tem, da je ena izmed najbolj gorečih navijačic kluba iz Knežjega mesta. In če se slučajno kdo sprašuje, zakaj in kako je v zadnjem času ta klub tako uspešen, slovenski prvak, Evropska liga in tako naprej, zakaj zmagujejo? Zelo preprosto. Kako ne bi zmagovali, ko za njih navija Martina? In jim prepeva ogen v meni, in oni zažarijo, so kajni supermeni, in se potem gibajo po nogometnem igrišču gor in dol in dajo celo gol. Mi pa drvimo dalje z glasbenimi željami, čestitkami in pozdravi. Franci je z nami, ki je napisal: Anita in Dejan, prejšnji petek smo šivali v garaži, jaz in moja žena, in Anita je vprašala Franci, kaj šivaš, in Franci evo pove, da je skupaj ženo šival hakačke za zavese za kamion, in danes evo se vozi Španije proti Franciji, torej Španije po Franciji proti domu, in posluša aktual. Pozdrav naj voditeljema in pa pozdravlja tudi ženo Stanko, ki čaka, seveda upa, da čaka doma. Pesem pa se vemo, katera bo, a ne? Že od Dejan in Anita pošiljam vroče pozdravčke z morja, rad bi slišal pesem od Luke Basje, Kamionđija. Z lahkoto.

Na 6 minut do 19. ura, petek je, 14. august je, predpraznično vzdušje, jutri praznično, z vami pa Dejano Domajki in pa ekipa in vami gošte. Galama, direktno in uživo. In galama tudi za srčne galamovce, aktualovce, sicer pa pristaše Zdravka Škendra. V bistvu sedaj lahko rečem prvi del, kajti Zdravka ima toliko pristaša, da mora biti tudi drugi del. Ana, Monja, Marija in Ana Marija, za začetek naj bo tale.

Pretender, ki bo danes zagotovo še umeščen na našo playlisto, zato ker vi tako želite. Klik naša Facebook stran, zapišete glasbeno željo, čestitko ali pozdrav. Z nami je pa tudi Andreja, ki je napisala... Težko se v sredini tega zdravko igra. Pozdravljena Dejani Nanita ter Siga Lamovci. Eto, prvi delovni dan po dopustu, evo pa pred nami že ponovno vikend. Je za nami težko pričakovani petek in vaša družba je tukaj. Danes prosim za Vigor, njihovo novo kao tekila. Hvala, lepo zdrav. Andreja iz Krasnika, maham nazaj.

Prijatelji in njihova zadnja pesem, zadnja uspešnica, kao tekila, tako vroča, tako senzibilna in senzualna. Z nami pa danes v tem magičnem povodnevu tudi Erik, ki je napisal prav lepo pozdravljen, Anita in Dejan. In evo, galama je in uspe nam Ivana Kovač, to se desi.

0: partner aktualnega Lame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
4: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno obdobje IR panelov.
6: Naš partner ekosen.si. Veliko informacij najdete na njihovi spletni strani, tudi vse kontakte in kot smo ravno kar slišali, sedaj je ravno tisti pravi čas, da si uredite ponudbo, da boste pripravljeni na jesen, da takrat ne čakate in da bo skozi jesen in pa prihajajočo zimo, da bodo stroški že nižji. Je pa še ena zelo velika prednost IR panelov, še posebej jeseni in pa po zimi, namreč takrat se pojavi vlaga in plesen. Zaveste, je dež in potem ne zračimo in se nabira kondens na oknih in pa v kotih se nabira plesen. Radiatorji tu večinoma ne pomagajo. IR sistemi Ekosen pa. Ker gre in suši neposredno stene, plesen preprosto nima pogojev za nastanek. Rešite se vlage zavedno, poglejte na ekosen.si. In sedaj ta počitniški čas in pa dela prost vikend je ravno prava priložnost, da kliknete na njihovo spletno stran ekosen.si, poglejte, poiščete odgovor na kakšno vprašanje, ki ga imate, ali pa njim pošljete vprašanje in vam bodo njihovi strokovnjaki znali svetovati in pa odgovoriti. Mi pa se spuščamo krepko v drugo uro našega galamastičnega druženja, ki poteka že toliko let, vsak petek in tudi ta petek. In z nami naš prijatelj Davor Porno.

0: uporno svojo medgalaktično uspešnico samo ovaj put z izjemnim video spotom in pa seveda karizmo, ki jo zvore samo Davor Porno. In držim pesti, da ga vidimo, srečamo na kakšnem našem koncertu čim prej. 11 minut po 19. ura, to je Galama direktno in uživo. Z nami tudi Miha, ki je napisal, danes je krasen dan in da ga bomo še bolje izkoristili, bi prosil za pesem od skupine Pravila igre. Hvala in lep pozdrav sem poslušalcem, pa seveda tudi vama dvema.
1: Kad dođu

momentu, da gremo skupaj v prihajajoči vikend in pa tudi praznični vikend, ne bodimo skromni. Z nami je pa tudi Saška, ki je napisala, prosimo, od Oliverja. Hvala, draga Anita in Dejan, in prosila bi pesem za naš Omiš, ker vsako leto dopustujeva. Situacija, ogen, žalost, da večje ni in človek lahko ostane samo brez besed.

0: Poslušate prvo ponovitev na radiju Aktual.com. KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Mitja Tatarevič, Nejc Zupančič in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: V Zagorju zaključili projekt sončnih elektrarn na javnih objektih. V Litiji našli eno najstarejših sledi človeka. Popoldne bo sončno s temperaturami okoli 30 stopinj. Občina Zagorje ob Savi je kot partnerica konzorcija Sončna mreža uspešno zaključila namestitev 8 sončnih elektrarn na javnih objektih. Skupna instalirana moč sončnih elektrarn nameščenih na glasbeni šoli, podružnični šoli Mlinše, Proletarcu, občinski stavbi, podružnični šoli Kisovec, osnovni šoli Ivana Skvarče, športni dvorani in zdravstvenem domu znaša 504,48 kW. Skupna vrednost investicije je znašala 398,049 evrov, od tega je bilo iz načrta za okrevanje in odpornost zagotovljenih 326,270 evrov, občina Gorje pa je iz lastnih sredstev prispevala 70,776 evrov. Z novimi sončnimi elektrarnami občina pričakuje letno proizvodno med 500 in 600 megavatnih ur električne energije iz obnovljivega vira sončne energije. Hrastniška komunala je podpisala pogodbo s podjetjem Exprom za nakup novega smetarskega vozila za pobiranje, stiskanje in odvoz odpadkov. Pogodbena vrednost znaša 182,700 evrov brez davka. Z njim bodo nadomestili vozilo MAN letnik 2012, ki je sicer amortizirano in redno vzdrževano, vendar zaradi starosti in naraščajočih stroškov vzdrževanja ne zagotavlja več optimalne ekonomičnosti in zanesljivosti izvajanja javne službe. Na območju Grbina pri zdravstvenem domu Litija so med nedavnimi arheološkimi izkopavanji odkrili izjemno redko kamenodobno najdbo, približno 9 cm veliko kamnito konico iz roženca. Prvi strokovni pregledi kažejo, da pripada srednjemu paleolitiku, zato bi lahko pomembno spremenila razumevanje najzgodnejše zgodovine Litije. Arheološka izkopavanja na Grbinu so bila izvedena pred začetkom gradnje večstanovanskega objekta z oskrbovanjem in klasičnimi stanovanji. Več o pomenu nedavne najdbe pa arheologinja magistra Barbara Hoffman.
2: Drugače pa je pomembno zaradi tega, ker je to ena redkih paleolitskih najdb v slovenskem prostoru in iz tega časa tudi izhajajo divje babe, pa Betalos podmol, še precej drugih jam z najdišči pač paleolitskega človeka. Najbližja tem našem najdišču je pa jama Mamula pa Nince, mejšen južne ob Savi oziroma ob Sopoti.
1: Med izkopavanji so našli tudi prazgodovinsko keramiko, ostanke povezane z nekdanjim dvorcem Grbin, različne kovance ter gumb, ki naj bi pripadal uniformi zavezniške ženske enote iz druge svetovne vojne. Po zaključku raziskav nameravajo rezultate predstaviti na strokovnem simpoziju v Mestnem muzeju Litija. Če bodo prve strokovne ocene potrjene, bo odkritje zgodovino poselitve Litije pomaknilo precej dlje v preteklost, kot je bilo znano doslej, skupaj z ostalimi že od kritimi najdbami pa bo pomembno dopolnilo arheološko podobo mesta in njegove okolice.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo okoli 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, veter bo še vedno pihal z vzhoda, temperature zjutraj bodo okoli 14, najvišje dnevne pa malo čez 30.
0: KUM 24. Lokalno na radiju Aktual.com. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na radiju Aktual.com.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.

ljubi ona ljubi pomaranče in pa dan dogaja, ki bo z nami se veselil, ki bo z nami prepeval. Na šesti zabavi Laško gremo v hribe, dan dogaja, Agropop in Atomic Harmonic, veličasten kulturno-umetniški program. In dobimo se

izjemno sezono, malo nas je vreme na trenutke lovil, ampak se nismo dali, pohodniki se niso dali in res bilo je izjemno. Zdaj pa naprej, glasbene želje, čestitke in pozdravi. In Marinka je z nami, ki je zapisala kratke nedenato, jaz bi pa Bruno Račkega. In prav tako je takisto zapisala tudi Tatjana in še Tadeja. In Marinka, Tatjana, Tadeja ter vsi pristaši in pristašice, tako lahko.

trenutku povzroči hitrejše bitje srca pri marsikateri aktualovki, aktualovcu, galamovki in galamovcu. Evo, galama naprej, Jožica je z nami, napisala je: pozdravljene, Nita Dejan, vaša zvesta poslušalka aktuala, sem si zaželela pesem od jadranskih majstralov. Hvala za pesem in lep pozdrav, Jožica iz Brežic.

Galama, galama in galama, galama. Mate je tudi z nami, zdravo za vse delovne frizerke v petek popovdne, pa Duško Loki, pa Darus Despot. Imejte lep vikend, Mate je z izlak. Pesem je res izjemna. Frizura.

0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajdi zgana ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
7: Tukaj je rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca za naše srčne aktualovce in galamovce. Kot v tistih starih dobrih časih se bo snemalo, lahko tudi na kasete. In od zade, če gledamo, Zdravko Škender prihaja svoje brane na brane, Marjan, Željko, Diana, Zorica, Romanda, Sonja, Vesna in pa so tista dekleta in tisti poslušalci, poslušalke, ki so si zaželeli enega in edinstvenega Zdravka Škendra. Potem imamo pa še Vesno, ki pravi: pozdravljena glamoca, v tem prekrasnem poletnem vremenu si želim slišati pesem Prepliva bi mora sa od meni najljubšega Marka Škugorja. Hvala, Vesna. Hvala, Vesna, vam, ker ste glamovka. Tudi Dare je zapisala: Den in Anita, prejmita lepe pozdrave iz počasnega zaključka dopusta. Oba sta care in kralja galame, vedno poslušamo galamo, zdaj sem pa zbrala pogum, da vama pišem in si želim lukobasija ter katamaran. Lepe pozdravške iz Valice vama pošilja Darja z družino in naj bodo pozdravi tudi nazaj. Tako, ekipa, verjamem, da smo pripravljeni na 3, 2 in...

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: za moja ušesa.
1: Narejen za moj dan.
0: Aktual.
2: Najglasnejša galama v mestu in na vasi. Galama.

konca še enega galamastičnega petka, dragi aktualovci, srčni galamovci, z vami so bila Down on the Mic in pa Mami Gošte. Uživajte v prihajajočem vikendu, uživajte v prazniku, izkoristite čas in ga preživite s tistimi, ki jih imate radi, z bližnjimi ali pa se posvetite sebi. Vreme bo idealno za kombinacijo ali pa za solo. To je to, se beremo, se tipkamo in kaj kmalo tudi vidimo. Če želite, da je tudi galama del vaše zabave, tudi zasebne, nam pišite na galama@radioaktual.si. Sicer pa več informacij o tem na naši Facebook strani. Down on the Mic, Mami Gošteva, Mahava. In če ne prej, se vidimo, ko bo šesta zabava, gremo v hribe. Dan nam dogaja band Agropop, Atomic Harmonic in sicer zadnja sobota v avgustu, sobota 29. avgusta. Laško gremo v hribe, finalno druženje, finalna zabava, finalno, hop, hop. Z nami bodo tudi Agropop, ki tole je njihova legendarna iz enih drugih časov.

0: Zeniamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.
2: Tako je, petkova pumpa, hej, hej, petkova pumpa, vroča, poskočna, dopustniška, petkova pumpa je z vami, petek je, ura.

0: Gremo greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. 1, 2, 3, 4.

še nismo šli, da ne bi še enega spil, pa da ne bi še eno zavrti spil. Novo pumpo, poskočno ki z vami, pumpa že 20 let. Evo, Andrej, praviš, da bi rad kar Simono, pa jo dejmo. Naga Ivi 3 smo.

Monopolit Imposimin, Seppo Unne Kuperan, Notole Shibolo, U Karlova. No, pa prihajajo še ne poskočni mladi gamsi s predravo starih gamsov, ki gre takle jodel avtomat v petkovi pumpi v živo.

0: pesem Fehtari, Party Animal, direktno na plažo ob hladnem gemištu.
1: Punca, on ostaje ob šestih in živi za uspeh. Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka, od sedmi do treh.

0: Fechtli party animal mirni poka poka poka se studi z ritmi petkove pumpe, ki znajo pumpati 20 let in pomemben podatek do vseh, ki gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.

nikjer, aj so vsi, ne vem, ampak se vema, iz dopusta na dopust, iz dopusta na špil, pravi Andrej, en ansambl Nemir, kuk je lepo.

Malo umirim ritem, da se ne zmatrate prehiter, pravi Pepeljica, lepe pozdravi iz Filipa Jakova, Hrvaška, a bi lahko pesem od Korado pa Brendi. Za tebi rože krado.

Marko. Vesela druščina se je že pripravljena na jutrišnji dan ob 5 v gradišču pri Šentjerneju. To bojo vaščani pripravili en zorbik in štarbunk turnir. Vse se bo peklo, burgeri, pivo, točilo, pijača bo, hrana bo, vsega bo tole jutri, kje druge kot v gradišču pri Šentjerneju. Ekipa pa pravi, da bi radi slišali Fehtarje in pa Miško.

Vse bo, pijače bo, muska bo, ni da ni. In kam zdaj za Man Cave, družba, mlajtinec, Tomaš pravi, reševalec, skater,

0: smo šibali v mladinec, tako da veselo s petkovo pumpo vse povsod. No, kot sem že povedal, naslednji petek kam?
1: Petkova pumpa!
0: Gre v kapele, PGT kapele, gosti petkovo pumpo, DJ Boštjan Vili Resnik bomo do jutra, tako da bo veselo. Že 20 let s petkovo pumpo, danes z vami DJ Boštjan, naslednji petek z vami Nina Cestnik, pa

Nataša in Druščino. Kam pa zdaj šibamo proti Brežicam, piše nam Marko, ki jim pravi, da tole pesem pošilja na zabavo, kjer se ubiva v vasici Cerina v občini Brežice. Pesem pa

0: petkova pumpa tudi naslednji petek, kot sem omenil, PGD kapele. Pumpa petkova Boštjan pa Vili Resnik. No pa tudi Vili Resnik, ki podal eno super informacijo, da basist, njegov basist Uroš Ličen praznuje 30 let. Ja, Uroš Ličen, vse najboljše!
1: Lahko mi

Pesnik na Fußball me pusti, ja, za Primorca, basista. Uroš Alična, ki danes praznuje 30-ko. Uroš, vse najboljše, pa še velik špilov. Z resnikom in nasploh. Evo ga, petkova pumpa. Z vami na Roblek, pa gre Vani in družbi, ki se jutri zjutraj odpravljajo na Begunjščico.

0: za vanjo in druščino, za jutrišnjo, kmaj zjutraj, ki se odpravljajo na Begunjščico. In še ena pomembna informacija za vse, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Danes si bom fanta tizga, ta velizga. Sva je izgana, ta je gola, res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Dobar, dobar.

Minik, Drejček, Leja, Kristina in radi bi eno Slakovo in to je vemo katera v Dolini Tihi in nas lepo pozdravljajo z gorinske okolice Kranja.

druščini, ki ustraja tudi do konca z nami, spet ko bo pumpo. Gorenske proti Dolenski, pravi Aleš. Gorenci se nahajamo v Kostanjevici, eno poskočno tudi za nas. Modrijani, ansambel Stilin.

Takole pojek do drugo Domen Kumar. No, včasih pa tudi napišite za kakšno starejšo skladbo, če se da, seveda se da. Stare gamse in pa ble

No, Marjan pa pravi, da bi rad slišal, da je na Vunika ni lepši kot se ti, pa sveča pa jo Urški iz Gereče vasi, ki jo pogreša, pravi, pozdravlja pa iz Graca, Marjan.

0: se gre v hribe, če ne veste. Super obvestilo je tole.
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, ti zgata.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

David, ki je zadolžen za stike z javnostjo, piše sporočilo za Brigito, ki ima rojstni dan v simfoniji raka, eno poskočno, ja seveda, če rojstni dan, pa itak, da se skupaj veselite, zabavate, pijete in žurete do jutra, tal večer pa spet kovo pumpo.

Tako je, Ensemble Dar Branko in še glasbena želja. Si je pa zaželela Hedvika, ki pravi, ja, vse stoji.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: Sa guerali smo dal večer do polnoči. No, naslednji petek pa pumpamo do jutra na terenu PGT Kapele. Z nami bo tudi Vili Resnik, petkova pumpa Boštjan, ni da ni. Super je bilo, tale vroča dopustniška počitniška petkova pumpa. Danes je bil z vami DJ Boštjan, naslednjič pa Nina Cestnik, Pavli. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo ribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgatare lizga. Svaj vizgala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Aktual.
1: Petkova pumpa je za nami, dober večer, družba, ta je Arlica, bom družila z vami tole noč in mi že dvigujemo temperaturo do maksimuma. Ritem, ki vas drži po konci, na aktualu je to

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. V srednjo mašo pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Praznik je tudi dela prost dan. Arheologi so ob gradnji nove serminske opadnice odkrili izjemne ostanke. Delavci so našli več kot 2000 let staro strugo reke Rižane in 6 rimskih cest. Sermin je v prazgodovini namreč predstavljal pravi otok. Strokovnjaki so sedaj arheološka dela večinoma zaključili. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropske sredstva za projekt izboljšanja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji. Projekt vključuje oblikovanje usmeritev na tem področju, usposabljanje strokovnjakov in osveščanje javnosti. Evropski socialni sklad Plus bo za projekt prispeval okoli 2,2 milijona evrov. Slovenska, Srbska in Makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Na nižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Pa je ura odbila ena zjutraj, dobro večer družba, in če ste mislili it spat, pozabite. Ritem na aktualu ne bo popustil, ta je Arlica z vami in dosegli smo delovno temperaturo, naj se noč sta pravo musko zares začne.
1: Šapat mora, čaša vina.

Kad srce kaže dati se samo nasmeši, Sandi Cenov na aktualu. Dobro večer, družba. Zdaj pa dajmo pedal do konca, zvočnike na polno na glas. Vrati mi se ne srečo, miligram.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Klikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2nive.radioaktual.si.